0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Er du dum i hovedet?
8: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Du lytter til Radio Skive.

0: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
1: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
18: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
20: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 03:00.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
3: Det har jeg, ja.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej. Og jeg har vundet 1 million.
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Din station. Mere musik.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
3: Hej.
2: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
3: Har du gas på?
2: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Hitserien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
16: Hej, hej.
15: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
16: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
15: Nå, så en ben uge med andre ord.
16: Ja. Yeah.
15: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Det er aldrig for tidligt til en burger.
19: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
18: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
19: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
18: Du har fat i noget.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
24: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
25: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: station.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 04.

0: yourself. Just turn, just turn, just turn it on. And you can't go wrong.
1: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg. Bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Radio Skive. Din station.

0: fødselsdag i 3,65 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 3,65.
1: Velkommen, Isabella.
2: Tak.
1: Du havde en bil, der brød sammen.
2: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
1: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
2: Klart.
1: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba.
14: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 05. Godmorgen.

0: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Godmorgen.

0: mere musik til din morgen. Radio Skive.
1: Mine fingre fletter dine. Vi har mistet vores fornemmelse af timer. Men jeg vil blive her lidt endnu. Dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker.

Dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker. Men jeg venter lidt endnu.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Er du dum i hovedet?
5: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
13: Det har jeg.
12: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
12: Det er rigtigt, du.
13: Nej, har jeg vundet 1 million?
12: Det lover jeg dig, du har.
13: Jeg er helt i chok.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
24: Parkman.
23: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
25: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
26: Radio Skive.
0: station. Lær musik.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøgets Vinhandel i Skive.
1: Klokken er 6. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Nationalbanken besluttede i går at hæve renten med 0,25 procentpoint. Det oplyser banken i en pressemeddelelse. Dermed lander den ledende rente på 2,1%. Det sker efter, at den europæiske centralbank i går også satte renten op. Danmark følger med op, fordi vi har en fastkurspolitik over for euroen. Det forklarer Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri. Nordjyllands beredskab annullerer et udbud og overtager selv driften af 32 deltidsbrandstationer, der hidtil har været drevet af Falck. Beslutningen er truffet, da Falcks tilbud oversteg de økonomiske rammer, lyder det. Beredskabet overtager driften fra 1. januar 2028, og beslutningen påvirker 550 brandfolk. De vil dog alle sammen blive tilbudt genansættelse. I dag er det præcis 25 år siden terrorangrebene den 11. september. Det markerer USA's tidligere præsident George Bush med pensel og lærred. Han udstiller nemlig 16 af sine egne malerier, der er inspireret af hændelsen. Udstillingen foregår på hans præsidentmuseum i Texas. Malerierne viser blandt andet det øjeblik, hvor han fik at vide, at fly nummer 2 havde ramt World Trade Center. Ifølge udstillingen har Bush valgt at fokusere på amerikanernes sammenhold frem for frygt.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Tak til Radio Skivenhederne. Skydevejr stedvis lidt regn, ellers så får vi perioder med tørt vejr med lidt eller nogen sol. Temperatur 15-19 grader. I aften og nat så bliver det tørt de fleste steder. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring vest hele døgnet. Godmorgen.
4: Let's go! Okay.
1: Godmorgen. Du lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

Vi er Radio Skive, og det her det er Lucas Graham og To Know a Girl. 4 minutter efter klokken 6. God morgen og velkommen indenfor til din morgen her i fredagsudgaven. Jeg, Jan Bjerg, står her ind til 10 og byder nu på Nathan Gosham. Her ruller Thinking About It.

0: Radio Skive her med Olivia Rodrigo og Drop Dead. Vi er på 11 år 6, og lige om et øjeblik, så skal vi en tur til Skotland sammen med Simple Minds.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen, så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
3: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
4: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
5: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, når nogen der ringer med et tilbud.
6: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
7: Hos HP Hvidevare og Nettoline møder du fagfolk, der ved, hvad de snakker om. Og står du og mangler en M-hætte, så er der lige nu et stort udvalg til skarpe priser. Kig ind og få den bedste rådgivning til dine nye hvidevarer. Og husk, den bedste handel er lokal. Handel lokalt. Handel hos HP Hvidevare på Viborgvej Skive. Se mere på hpvidevare.dk.
8: Vidste du, at vi på Skiveegnen faktisk er kendt for at være gode til at få ting til at ske, når vi arbejder sammen? I podcasten Sådan gør vi her, kan du høre ærlige erhvervsfortællinger om alt det, der gør vores egen særlig.
9: Vi har vi her i Skive, og det tror jeg også, der er sundt på mange områder. Men nogle gange så skal vi altså også lige huske at klappe os selv på skulderen, fordi der er bare noget, vi er mega gode til her i Skive.
8: Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
10: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
11: Kør elektrisk, uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. Ifs bilforsikring hjælper meget.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
21: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radio Skive.

Skotske Simple Minds og Don't You Forget About Me. Nu ved jeg, at de kommer snart til Danmark. Jeg er ikke lige helt styr på datoen endnu, men det kan man godt glæde sig til. Nu er der Martin Garrix og Ed Sheeran og Repeat It. Godmorgen.

Fredag morgen, du er med på Radio Skive her, det norske Downy med Somebody. Og nu stod jeg sådan, var ved at kloge, at Simple Minds kommer til Danmark. Det gør de også, det gør de den 24. april i Royal Arena næste år. Ja, det kunne godt være, at man skulle bevæge sig en tur til Københavnstrup, som man siger, og så få oplevet Simple Minds, inden det bliver for sent. Her er amerikanske Somber, det er med Homebreaker, og derefter så er der lige en gang nyheder.

0: Klokken er 6.30. Her er Radio Skive nyhederne.
1: En 44-årig mand er ved retten i Viborg blevet idømt 3 år og 6 måneders fængsel. Straffen har han fået for voldtægt og grov vold. Voldtægten og volden fandt sted under den samme episode i Skive i december 2024. Manden har anket dommen til landsretten. Den dømte er blevet varetægtsfængslet efter dommen, oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands politi. Brandvæsenet i Skive Kommune har forbedret sin gennemsnitlige responstid markant. Sidste år var brandvæsenet fremme efter 11 minutter og 43 sekunder, 1 minut og 3 sekunder hurtigere end året før. Alligevel er Skive fortsat blandt de 10 kommuner i landet med længst gennemsnitlig responstid for brandudrykning, skriver Beredskabets netavis Beredskabsinfo. 79% af udrykningerne i Skive Kommune nåede frem inden for et kvarter, hvilket er blandt de laveste andele i landet, hvor gennemsnittet er 94%. Nye regler betyder nu, at Skive og landets øvrige kommuner selv skal fastlægge kravene til responstider som en del af det lokale serviceniveau. Nationalbanken besluttede i går at hæve renten med 0,25 procentpoint. Dermed lander den ledende rente på 2,1%. Det sker efter, at den europæiske centralbank i går også satte renten op. Nordjyllands beredskab annullerer et udbud og overtager selv driften af 32 deltidsbrandstationer, der hidtil har været drevet af Falck. Beslutningen er truffet, da Falcks tilbud oversteg de økonomiske rammer, lyder det. Beredskabet overtager driften fra 1. januar 2028. I dag er det præcis 25 år siden terrorangrebene den 11. september. Det markerer USA's tidligere præsident George Bush med pensel og lærred. Han udstiller nemlig 16 af sine egne malerier, der er inspireret af hændelsen. Udstillingen foregår på hans præsidentmuseum i Texas. Malerierne viser blandt andet det øjeblik, hvor han fik at vide, at fly nummer 2 havde ramt World Trade Center. Ifølge udstillingen har Bush valgt at fokusere på amerikanernes sammenhold frem for frygt.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Der er penge i dit gamle jernmetal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.
4: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
5: Skal medarbejderne og kunderne forkæles lidt

0: ekstra i år. Så ring til Pedersborg Vin og bestil de bedste julegaver. Udvalget byder på lækker vin, spiritus, chokolade, riddel, vinglas og meget, meget mere. Det bliver ikke nemmere at få styr på julegaverne. Kontakt Pedersborg Vin. Se mere på pedersborgvin.dk.
1: Hos Den Gyldne Okse byder vi på en traditionel julefrokostmenu. Klassisk, som de fleste elsker. Vores restaurant danner de perfekte rammer for din julefrokost. Uanset om I er en lille gruppe på 6 personer eller flere. Book bord allerede i dag og få en mindeværdig aften med lækker mad og masser af julehygge. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
2: Velkommen til Kambubet 2. divisionsfodbold på Hancock Arena. SIK og Stykgårdscentret præsenterer SIK mod Middelfart. Endnu en gang er der vigtige point på spil. Så kom på stadion og giv din opbakning til de blågule. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Du må ikke gå glip af dette spændende opgør søndag kl. 14. Vi ses på Hancock Arena.
3: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentligt arbejde til en fair pris. Prøv selv næste gang din bil skal serviceres, repareres eller har fået en skade. Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber, og du bevarer garantien. Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
4: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
5: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
4: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
6: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
7: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

0: Aqua. Så kom vi godt tilbage i tiden her med Lollipop, der bliver egentlig også kaldt for Candyman.
1: Trafikupdate. I samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Det er altså ikke fordi, der er nogle fotovogne ude her fra morgenen af, men hvis du ser nogen på din vej, så kontakt mig endelig her i studiet, enten på vores sms 26 39 1000 eller vores Snapchat. Ellers på Sandbyvej Skive, der er der spadet frem til den 18. september på grund af klokarbejde. Og så er der stadigvæk vejarbejde omkring rundkørslen ved Drøvden i Struer. De to store veje er lukket, der er skilte med omkørsel. Og vi fortsætter i Struer, fordi fra rundkørslen efter Struer mod Lemvig, så er der også vejarbejde og trafiklys, der styrer trafikken. Og det gør så også gældende ved Kirkevej ved Vam og på rute 16 i Daugbjerg. Det var det. Rigtig god tur og kør forsigtigt. Og her kan du så få lov til at høre Annika. Det er med Livsforladt.

Annika med Livsforladt her på Radio Skive. Solen den står op her klokken 16 minutter i 7 og går ned igen klokken 5 minutter i 8 her i aften. Og så har vi 111 dage tilbage af 2026.

Det er Christoffer, der her synger Ringer om natten. Vi er 12 minutter fra klokken 7, og nu et stykke musik til dem, der måske er på vej hjem fra arbejde. Andreas Odbjerg og Hjem fra fabrikken.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Hører du noget?
7: Ja, jeg har en sønder.
6: Du har vundet 1 million her i weekenden.
7: Er det rigtigt?
6: Det er rigtigt.
7: For helvede, mand. Fedt.
6: Kæmpe stort tillykke.
7: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
6: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
13: Bedste start på dagen.
12: Din morgen. Radioskive.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 7. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: En 44-årig mand er ved retten i Viborg blevet idømt 3 år og 6 måneders fængsel. Straffen har han fået for voldtægt og grov vold. Voldtægten og volden fandt sted under den samme episode i Skive i december 2024. Manden har anket dommen til landsretten. Den dømte er blevet varetægtsfængslet efter dommen, oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Brandvæsenet i Skive Kommune har forbedret sin gennemsnitlige responstid markant. Sidste år var brandvæsenet fremme efter 11 minutter og 43 sekunder, 1 minut og 3 sekunder hurtigere end året før. Alligevel er Skive fortsat blandt de 10 kommuner i landet med længst gennemsnitlig responstid for brandudrykning, skriver Beredskabets netavis Beredskabsinfo. 79% af udrykningerne i Skive Kommune nåede frem inden for et kvarter, hvilket er blandt de laveste andele i landet, hvor gennemsnittet er 94%. Nye regler betyder nu, at Skive og landets øvrige kommuner selv skal fastlægge kravene til responstider som en del af det lokale serviceniveau. Nationalbanken besluttede i går at hæve renten med 0,25 procentpoint. Dermed lander den ledende rente på 2,1%. Det sker efter, at den europæiske centralbank i går også satte renten op. Nordjyllands Beredskab annullerer et udbud og overtager selv driften af 32 deltidsbrandstationer, der hidtil har været drevet af Falck. Beslutningen er truffet, da Falcks tilbud oversteg de økonomiske rammer, lyder det. Beredskabet overtager driften fra 1. januar 2028. I dag er det præcis 25 år siden terrorangrebene den 11. september. Det markerer USA's tidligere præsident George Bush med pensel og lærred. Han udstiller nemlig 16 af sine egne malerier, der er inspireret af hændelsen. Udstillingen foregår på hans præsidentmuseum i Texas. Malerierne viser blandt andet det øjeblik, hvor han fik at vide, at fly nummer 2 havde ramt World Trade Center. Ifølge udstillingen har Bush valgt at fokusere på amerikanernes sammenhold frem for frygt.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Vi er slået op til en fredag, hvor det bliver skydevejr med regn og byer ude på eftermiddagen. Mest tørt vejr, efterhånden også lidt sol. Temperatur mellem 14 og 17 grader i dag, og så en lidt til frisk vind fra syd og sydvest. I aften mest skydevejr, stedvis lidt regn, men i nat efterhånden tørt de fleste steder, vekslende skydække, temperaturer ned mellem 10 og 15 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring vest. Lige nu der er der 11 grader i Stoholm, 12 i Breum og i Skive, 13 grader i Lime og i Vennerup.
0: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Og der er altså ingen fotovogn ude her fra morgenen af, men Sandbyvej i Skive er spærret frem til og med den 18. september på grund af kloakarbejde. Der er også opsat trafiklys ved Kirkevej ved Vam, og det samme gælder også på rute 16 i Dagbjerg. Og husk fra rundkørslen efter Struer mod Lemvig, så er der også vejarbejde og trafiklys til at styre trafikken. Og der er der egentlig også masser af vejarbejde mellem Holstebro og Struer for den sags skyld. Og så er der stadigvæk vejarbejde omkring rundkørslen ved Drøvden i Struer, der er skiltet med omkørslen. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.
4: Let's go! Okay.
1: Godmorgen. Du lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

Radio Skive her med Alex Warren. Her fik du også nummeret Passenger her en fredag morgen, hvor vi er så i fuld gang med morgenradioen her fra Radio Skive. Jeg, Jan Bjerg, står her altså ind til klokken, den rammer 10 her i formiddag. Og lad os da lige prøve at se her, fordi i den her time, der får vi altså også en dugfrisk vævesæk fra DMI. Og ja, så selvfølgelig også krydder med lidt trafikupdate også. Lige nu, der springer vi lige en tur til Sverige, og så også England. Her er Clean Bandit og Sara Larsson med Symphony.

Ja, Clean Bandit og Sara Larsson her med Symphony på Radio Skives Morgenradio, hvor vi også befinder os på næsten 11 minutter over 7. Og her er der så Hjalmar og Katinka ved at vende.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
0: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
3: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
4: Hej, det er Joran fra Skive Fjord Morgen Roadway. Tag med til Blue Trail. Løb eller gå 14,6 km lang Skive Fjord og løs en quiz. Lav hold på 3, 4 eller 5 personer og vær klar lørdag 26. september fra Jelle i Østsalling mod Strandtangen i Skive. Køb billet og læs mere på Facebook under Blue Trail 2026. Hvis du gerne have en fed Blue Trail t-shirt, så skal du tilmelde dig senest den 11. september kl. 12. Du skal oplyse din størrelse ved tilmelding. Blue Trail, et samarbejde mellem Skive Fjord Morgen Rotary og Skive AM.
5: Shh, kan du høre det? Nej vel, det er lyden af stilhed. Sådan er det med de lækre akustikgulve fra Garant Skive. Lige nu kan du få akustikgulve Hermod Natur til 3,79 eller Hjalmar Natur til kun 299 per kvadratmeter. Men skynd dig, tilbud gælder kun så længe lager haves. Velkommen hos Garant Skive, Brik, Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1.
6: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner Skive, et værksted med kvalitet. Har dytten fået buler eller ridser, så husk, der er frit værkstedsvalg ved forsikringsskader. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du kører videre, mens vi forkæler den firehjulede. Din Bilpartner Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
7: Tror du, det er for sjovt, at jeg er medlem af 3F? Det er det fandme ikke. De hjælper mig med alt, der vedrører mit arbejdsliv. De tjekkede min lønseddel, og jeg er blevet snydt for over 30.000 kroner. De står nu på min konto. Det er derfor, jeg er medlem af 3F. Hvad jeg laver? Jeg er Aarhus-bygger.
8: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
9: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
16: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
17: Din morgen.
16: Radio Skive.

0: Ja, det var Craig David her med Walking Away på Radio Skive, hvor vi også er 8 minutter fra klokken 7:30. Fredag morgen, du lytter til Radio Skive netop nu, da jeg ringede op til DMI og fået fat i Sara. Sara, er det noget positivt vejr, du har til os her til weekenden?
1: Jamen, det er sådan lidt ustadigt vejr, så jeg ved ikke, hvor positivt det som sådan er. Altså her i dag fredag starter ud med sådan mere og mere skyet, og der kommer også noget regn og byer, som sådan til aftenen og natten bliver mere med enkelte byer. Og det ender på en svag til lidt vind fra omkring syd, og ud på aftenen drejer den til omkring vest med temperaturer på en 14-17 grader og til natten ned til 10 grader. Lørdag måske lidt pænere med perioder skyet, men også mulighed for lidt eller nogen sol. Der kan dog stadig komme lidt dryp ned fra himlen hister her. Og i løbet af aftenen og ud på natten bliver det også mere overskyet, og det bliver mere tiltagende med regn. Så en lidt til frisk vind fra omkring vest. Temperaturen ender op mellem 15-18 grader og til natten ned til 13 grader. Søndag egentlig også sådan mest skyet og starter også ud med regn, som efterhånden står i byer, der på natten bliver mere tørt. Ellers så en svag til lidt vind fra omkring vest. Med temperaturer til 16-19 grader og til natten lidt køligere ned til 9 grader.
0: Sara, tak for det her.
1: Det var så lidt.
2: Mere musik fra din station til din morgen. Radio Skive.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Den store pokaloverraskelse udeblev, da FC Midtjylland i aftes var på besøg hos Sundby på Amager. Klubben fra den danske 3. division blev totalt overmatchet af de forsvarende pokalvindere, som pillede Sundby fra hinanden og vandt 7-0. Dermed gik FCM uden problemer videre til fjerde runde i den danske pokalturnering. Patrick Dorgu fik en god Champions League debut, da Manchester United tog en overbevisende sejr over AGF's banemand Sabah fra Azerbaijan. På Old Trafford vandt United 4-0, og Dorgu stod for oplægget til 1-0-målet. I Tyskland fik Bayern München også en god start på Champions League-sæsonen mod de norske gæster fra Bodø Glimt. Nordmændene holdt ellers stand i første halvleg, men efter pausen trådte Bayerns stjerner i karakter og vandt 5-0. Italienske Como vandt sin første Champions League-kamp nogensinde med 4-1 over Leipzig. Tjekkiske Slavia Prag så kortvarigt ud til at snuppe sejren mod franske Lens med en scoring til 2-1 i minut 88, men de franske gæster scorede to gange i tillægstiden og vandt på dramatisk vis 3-2. GOG fik en svær start på Champions League-sæsonen. I første kamp var den danske håndboldklub på besøg i portugisiske Lissabon, hvor fynboerne fik en øretæve af Sporting, som vandt 43-33. Det portugisiske brødrepar Martim og Francisco Costa voldte store problemer for GOG's defensiv, som ikke havde noget modsvar. Tilsammen scorede Costa-brødrene 20 mål.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
4: Er firmajulefrokosten booket? Hvis ikke, så skal du gøre det nu. Der er få ledige datoer hos Sport & Eventcenter Jebjerg. Julefrokost med god klassisk julemad, som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevarer libitum. Se mere og book på sport-og-event.dk. Skal du med, når Skive kvitter røg, dam og snus? Kom alene eller tag din nabo, ven, kollega, ægtefælle eller en anden med. Vi starter 20. oktober. Det er gratis, og vi støtter dig hele vejen. Læs mere og tilmeld dig på sundhedscenterskive.dk/kvitter.
5: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
6: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
7: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
8: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev lokalbraget Skive FH mod TTH Holstebro tirsdag kl. 20. Vi glæder os til, at Danmarks bedste hjemmepublikum blæser TTH hjem uden point. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
9: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentligt arbejde til en fair pris. Også hvis der er bøvl med din el- eller hybridbil, så er den i trygge hænder hos vores specialuddannede mekanikere med det nyeste testudstyr, der findes. Også i garantiperioden. Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.

0: Bunde maskiner, stort udvalg, erfaring og ekspertise. Græsset gror stadig, og det skal klippes med en Husqvarna Automover robotplæneklipper eller en lækker frontmonteret Raider. Er det groet rigtig meget, anbefaler vi en af Husqvarnas buskryddere. Kig forbi, vi har et stort udvalg af Husqvarna havemaskiner. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde maskiner på Bidstrupvej i Skive. Bunde maskiner, det virker.
1: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Vil du have byens flotteste gardiner? Det starter med et besøg af vores gardinekspert hjemme hos dig. Han ved alt om gardiner, solafskærmning og markiser. Besøget er helt gratis, og lige nu sparer du op til 30%. Botex Skive i Frederiksgade. Din gardinbutik i Midtbyen.
2: Lige så frisk som dagens første kop kaffe.

0: Ja, så ved man, at det er fredag, når man hører DJs from Mars her med The History of Electronic Dance Music with 50 Songs in 4:30. Klokken steser på 9 minutter efter 7:30.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Der er stadig ikke nogen fotovogne ude med Hus Sandbyvej i Skive og Spade frem til at være den 18. september. Det er på grund af kloakarbejde, der vil også være skiltet med omkørslen. Og lad os lige prøve at se her, hvad der ellers er. Der er stadigvæk vejarbejde til og med den 14. september omkring rundkørslen ved Drøvden i Struer. De to store veje er lukket, der er skiltet med omkørsel. Oven i det, så fra rundkørslen efter Struer mod Lemvig, så er der vejarbejde og trafiklys til at styre trafikken der også. Og stadigvæk også trafiklys ved Kirkevej ved Vam og på rute 16 i Dagbjerg. Og så skal jeg også lige huske at fortælle, at Vildsundbroen vil være spadet om natten fra den 14. september til og med den 18. september i tidsrummet fra midnat til 4:45 om morgenen. Det var det. Rigtig god tur og kør forsigtigt. Og her kan du så få lov til at rulle videre sammen med mig og Kaigo og Selena Gomez. Her er It Ain't Me. Godmorgen.

Ja, du kender godt det der. Jeg vidste det, at jeg kendte dig. I knew it, I knew you her på Radio Skive, hvor vi også befinder os 11 minutter fra klokken 8 nyhederne. Even når klokken 8, så er der også Burhan G og Medina med gennem dit nummer. Og så her, musik fra Tø. Det er Jonah Blacksmith og Mektes med Saw You Dancing. Godmorgen.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
14: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
20: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
19: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 8. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Mere end 200 medarbejdere på skolerne i Skive Kommune går nu i gang med et kompetenceforløb, der skal styrke fællesskaberne i de almene skoler. Lærere, pædagoger og ressourcepersoner skal det kommende år arbejde med redskaber, der kan skabe nye læringsmiljøer, hvor flere børn kan trives og deltage. Målet er, at flere elever kan få deres behov mødt i den almindelige skole, så færre på den lange bane får brug for et specialiseret tilbud. Forløb gennemføres i samarbejde med konsulenttjenesten Nordic Learning og bygger videre på kommunens egen lederudvikling på skole- og dagtilbudsområdet. Samtidig har byrådet afsat 10 millioner kroner til en ordning med to voksne i klasserne på alle kommunens almene folkeskoler. En 44-årig mand er ved retten i Viborg blevet idømt 3 år og 6 måneders fængsel. Straffen har han fået for voldtægt og grov vold. Voldtægten og volden fandt sted under den samme episode i Skive i december 2024. Manden har anket dommen til landsretten. Den dømte er blevet varetægtsfængslet efter dommen, oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Fremover bliver det måske slut med at betale forud for sin strøm. Klima- og energiminister Samira Nawa vil nemlig undersøge, om man kan afskaffe elselskabernes acontoopkrævninger. Hen over sommeren er flere elselskaber gået konkurs, og mange kunder har svært ved at få deres forudbetalte penge tilbage. Ministeren siger, at man som forbruger skal kunne have tillid til sit elselskab. Nu skal det undersøges, om et forbud er lovligt i forhold til EU-reglerne. Derudover vil ministeren se på, om indskuddet på 1 million kroner for nye elselskaber er højt nok til at holde fupfirmaer væk. Et nyt studie skal undersøge helbredet hos de børn, der oplevede terrorangrebet den 11. september 2001. Det skriver Reuters. Omkring 25.000 børn befandt sig tæt på World Trade Center og blev muligvis udsat for giftigt støv. Men ifølge forskere blev meget få af dem undersøgt dengang. Først nu, hvor børnene er i 30'erne og 40'erne, vil kroniske sygdomme muligvis vise sig. Derfor har de amerikanske sundhedsmyndigheder afsat omkring 322 millioner kroner til undersøgelsen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Tak til Radio Skivenhederne og vejret her for i dag fredag. Skydevejr med regn og byer, men ud på eftermiddagen, så bliver det altså mest tørt vejr. Efterhånden også lidt sol. Temperatur 14-17 grader, så en lidt til frisk vind fra syd og sydvest. I aften mest skyde, stedvis lidt regn, men i nat efterhånden også tørt de fleste steder med vekslende skydække og temperatur ned mellem 10 og 15 grader, så en svag til jævn vind omkring vest. Lige nu der er der 11 grader i Stoholm, 13 i Breum og Skive, 14 i Lime og i Vinderup.
0: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Der er noget langsom trafik på Holstebrovej på vej ind mod Skive, så vær lige opmærksom på det. Og kommer du omkring Viborg, så skal du lige være opmærksom på det vejarbejde, der er omkring rundkørslen ved kraftvarmeværket. Det giver altså også lidt langsom trafik i myldretid. Ellers, ja, så kan jeg da fortælle, at Sandbyvej i Skive er spadet frem til og med den 18. september på grund af kloakarbejde, der vil også være skiltet med omkørslen. Stadigvæk vejarbejde til og med den 14. september omkring rundkørslen ved Drøvden i Struer. De to store veje lukket, der er skiltet med omkørsler, og så fra rundkørslen efter Struer mod Lemvig, der er der også vejarbejder trafiklys til at styre trafikken. Og det samme gælder også på Kirkevej ved Vam på rute 16 i Dagbjerg. Og så husk lige på, at Vildsundbroen vil være spærret om natten fra den 14. september til og med den 18. september i tidsrummet fra midnat til klokken kvarter over 5 om morgenen. Det var det. Rigtig god tur. Let's go. Okay.
1: Du lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

Peggy Koo og Ira Starr her med Woman. Vi er hermed også kommet på 8 minutter efter kl. 8 her fredag morgen den 11. september. Og 25 år efter den store tragedie i New York, som vi har kunne høre om tidligere i vores nyheder. Her er der Lady Gaga, hun synger Alejandro.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Vestjylland Forsikring er kåret som selskabet med Danmarks mest tilfredse kunder i 2025. Det er vi både stolte og ydmyge over, og vi ved, at det forpligter. Vestjylland Forsikring har ingen telefonkø og hurtig behandling af skader. Se meget mere og få et tilbud på vestjylland.dk eller ring på 96 94 96 94. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
2: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
3: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
4: Stigas batterihavetraktor. 7.000 kvadratmeter græs på én opladning. Hvorfor vælge andet? Bagen Larsen i Vinkel ved Højslev. Gode priser, rigtig gode maskiner. Se banelarsen.dk.
5: Drømmer du om at bygge et nyt hus? Nu har du muligheden. Skive Kommune udbyder nemlig 23 spændende, attraktive parcelhusgrunde. Der er 9 på Fenrisvej i Skive og 14 på Jernbanevej i Nørre Søby. Størrelser fra 780 til 1350 kvadratmeter. Udbudsmaterialet kan du hente på skive.dk/nyebyggegrunde. Og budfristen er den 23. september.
6: Barndommens gade. Glå på vinduer i 1000 stykker. Smuk og dejlig. Anne Linnets hitliste er lang. Og du kan opleve de fleste sange, når Anne Linnet og Kvartet gæster Fur Bryghus fredag den 2. oktober. Der er mulighed for showmenu inden koncerten. Køb dine billetter allerede i dag på billetten.dk. Vi ses på Fur Bryghus. Furbryghus.dk.
7: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye foliemand her i Skive. Kan det køre? Kan det pakkes ind i folie? Bil, varebil, motorcykel? Vi giver dit køretøj reklameværdi på 4 hjul. Så vil du have folie på, skal vi have en snak.
8: Se hvordan på klar-skive.dk.
9: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
10: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytteplus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytteplus+, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytteplus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
15: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
18: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

af en lille morgenrocker her på Radio Skive. Det er Reeters med Teenage Dirtbag. 6 minutter til klokken, den er 8:30, hvor der er endnu en gang morgensport. Her er der så besøg af Rune Rask, Blæst, Adam og Back to Back med En som dig.

0: Det er Radio Skive her med Bryan Adams og Summer of 69. Nu er klokken 9:30, tid til en gang sportsnyheder.
1: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
2: Den store pokaloverraskelse udeblev, da FC Midtjylland i aftes var på besøg hos Sundby på Amager. Klubben fra den danske 3. division blev totalt overmatchet af de forsvarende pokalvindere, som pillede Sundby fra hinanden og vandt 7-0. Dermed gik FCM uden problemer videre til fjerde runde i den danske pokalturnering. Patrick Dorgu fik en god Champions League debut, da Manchester United tog en overbevisende sejr over AGF's banemand Sabah fra Azerbaijan. På Old Trafford vandt United 4-0, og Dorgu stod for oplægget til 1-0-målet. I Tyskland fik Bayern München også en god start på Champions League-sæsonen mod de norske gæster fra Bodø Glimt. Nordmændene holdt ellers stand i første halvleg, men efter pausen trådte Bayerns stjerner i karakter og vandt 5-0. Italienske Como vandt sin første Champions League-kamp nogensinde med 4-1 over Leipzig. Tjekkiske Slavia Prag så kortvarigt ud til at snuppe sejren mod franske Lens med en scoring til 2-1 i minut 88, men de franske gæster scorede to gange i tillægstiden og vandt på dramatisk vis 3-2. GOG fik en svær start på Champions League-sæsonen. I første kamp var den danske håndboldklub på besøg i portugisiske Lissabon, hvor fynboerne fik en øretæve af Sporting, som vandt 43-33. Det portugisiske brødrepar Martim og Francisco Costa voldte store problemer for GOG's defensiv, som ikke havde noget modsvar. Tilsammen scorede Costa-brødrene 20 mål.
3: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
4: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
3: EDC Poulsen og Vester i Odense. Lokalt ejendomsmælerfirma med fødderne solidt plantet i salingsmuld.
5: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik. Kat Kærvej i Skive.
6: Skal du med, når Skive kvitter røg, damp og snus? Kom alene eller tag din nabo, ven, kollega, ægtefælle eller en anden med. Vi starter 20. oktober. Det er gratis, og vi støtter dig hele vejen. Læs mere og tilmeld dig på sundhedscenterskive.dk/kvitter.
7: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
8: Kom til Sommertrav søndag på Skive Travbane. DM for Monté-rytter. På Skive Trav byder på en løbsdag, der skiller sig ud. Her køres der Monté. Få en anderledes og seværdig oplevelse med god stemning og et spændende opgør. Restaurant Tarok serverer lækker buffet. Første løb starter kl. 13.45. Se mere på skive-trav.dk.
3: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Græsset gror stadig, og det skal klippes med en Husqvarna Automover robotplæneklipper eller en lækker frontmonteret Raider. Er det groet rigtig meget, anbefaler vi en af Husqvarnas buskryddere. Kig forbi, vi har et stort udvalg af Husqvarna havemaskiner. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bidstrupvej i Skive. Bunde Maskiner, det virker.
9: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Er din dyne for varm, for kold, for let eller for tung? Lad os vejlede dig til den helt rigtige dyne og pude. Du kan få lækre dyner fra Ringsted Dun fra kun 699 og puder fra kun 300.

0: 49 kroner. Botex Skive i Frederiksgade. Din dynebutik i Midtbyen. Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentligt arbejde til en fair pris. Prøv selv næste gang din bil skal serviceres, repareres eller har fået en skade. Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber, og du bevarer garantien. Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
1: Og mens han snupper endnu en høj snegl, er der her mere musik på din station. Din morgen med Jan.

Det er Radio Skive her med Jung og Blitz Baby, og egentlig så skulle vi også have haft en trafikupdate nu, men der er altså stadigvæk ingen fotovogne ude, så jeg kan bare sige god tur derude af at køre forsigtigt. Og nyd så musikken her for Fats and Small og Change, og husk om en lille times tid, så har vi også fredagsmixet her på Radio Skive.

Radio Skive her med Nick & Jane med KPH. Så havde vi også lige besøg af Somber med det nye, der er kommet fra Somber, My Body Isn't Ready. Jeg er Jan Bjørn, klokken den er 12 minutter i 9. Og her er der så franske Alizé med Moi Lolita.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du dum i hovedet,
11: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
23: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
24: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
25: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
26: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken,
0: så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
2: Bedste start på dagen.
1: Din morgen. Radioskive.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 9. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Mere end 200 medarbejdere på skolerne i Skive Kommune går nu i gang med et kompetenceforløb, der skal styrke fællesskaberne i de almene skoler. Lærere, pædagoger og ressourcepersoner skal det kommende år arbejde med redskaber, der kan skabe nye læringsmiljøer, hvor flere børn kan trives og deltage. Målet er, at flere elever kan få deres behov mødt i den almindelige skole, så færre på den lange bane får brug for et specialiseret tilbud. Forløb gennemføres i samarbejde med konsulenttjenesten Nordic Learning og bygger videre på kommunens egen lederudvikling på skole- og dagtilbudsområdet. Samtidig har byrådet afsat 10 millioner kroner til en ordning med to voksne i klasserne på alle kommunens almene folkeskoler. En 44-årig mand er ved retten i Viborg blevet idømt 3 år og 6 måneders fængsel. Straffen har han fået for voldtægt og grov vold. Voldtægten og volden fandt sted under den samme episode i Skive i december 2024. Manden har anket dommen til landsretten. Den dømte er blevet varetægtsfængslet efter dommen, oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Fremover bliver det måske slut med at betale forud for sin strøm. Klima- og energiminister Samira Nawa vil nemlig undersøge, om man kan afskaffe elselskabernes acontoopkrævninger. Hen over sommeren er flere elselskaber gået konkurs, og mange kunder har svært ved at få deres forudbetalte penge tilbage. Ministeren siger, at man som forbruger skal kunne have tillid til sit elselskab. Nu skal det undersøges, om et forbud er lovligt i forhold til EU-reglerne. Derudover vil ministeren se på, om indskuddet på 1 million kroner for nye elselskaber er højt nok til at holde fupfirmaer væk. Et nyt studie skal undersøge helbredet hos de børn, der oplevede terrorangrebet den 11. september 2001. Det skriver Reuters. Omkring 25.000 børn befandt sig tæt på World Trade Center og blev muligvis udsat for giftigt støv. Men ifølge forskere blev meget få af dem undersøgt dengang. Først nu, hvor børnene er i 30'erne og 40'erne, vil kroniske sygdomme muligvis vise sig. Derfor har de amerikanske sundhedsmyndigheder afsat omkring 322 millioner kroner til undersøgelsen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Tak til Dan Jensen og nyhederne. Skydevejr med regn og byer. I eftermiddag mest tørt og efterhånden lidt sol. Temperatur 14-17 grader hele dagen, og så en let til frisk vind fra syd og sydvest. I aften mest skyde, stedvis lidt regn. Midt i nat efterhånden tørt vejr de fleste steder med vekslende skydække på sidevognen. Og temperatur mellem 10 og 15 grader, så en svag til jævn vind omkring vest. Lige nu 12 grader i Stoholm, 13 i Breum, 14 i Lime, Vinderup og i Skive.
0: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Sandbyvej i Skive er spærret frem til den 18. september på grund af kloakarbejde, og så er der stadigvæk trafiklys ved Kirkevej ved Vam og også på rute 16 i Dagbjerg. Og så fra rundkørslen efter Struer mod Lemvig, der er der også vejarbejde og trafiklys. Og så stadigvæk også vejarbejde omkring rundkørslen ved Drøvden i Struer. Det er frem til den 14. De to store veje er lukket, og der er skiltet med omkørslen. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt. Let's go. Okay.
1: Lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

0: To stykker lige efter klokken 9, Teddy Swims og Mr. Know It All, og så her besøg af Galantis David Guetta, 5 Seconds of Summer med Lighter. Så har vi også taget hul på time 4 her i morgenradioen, direkte her fra Radio Skive. Lige om et øjeblik, så er der Malte Ebert, og det er med sommerhittet Sæt det fri, så bliv endelig her.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
3: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
4: Skal medarbejderne og kunderne forkæles lidt ekstra i år? Så ring til Pedersborg Vin og bestil de bedste julegaver. Udvalget byder på lækker vin, spiritus, chokolade, riddel, vinglas og meget, meget mere. Det bliver ikke nemmere at få styr på julegaverne. Kontakt Pedersborg Vin. Se mere på pedersborgvin.dk.
5: Shh! Kan du høre det? Nej vel? Det er lyden af stilhed.
6: Sådan er det med de lækre akustikgulve fra Garant Skive. Lige nu kan du få akustikgulve Hermod Natur til 3,79 eller Hjalmar Natur til kun 299 per kvadratmeter. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Velkommen hos Garant Skive, Brik, Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1.
7: Hej, det er Joran fra Skive Fjord Morgen Roadway. Tag med til Blue Trail. Løb eller gå 14,6 km lang Skive Fjord og løs en quiz. Lav hold på 3, 4 eller 5 personer og vær klar lørdag 26. september fra Jelle i Østsalling mod Strandtangen i Skive. Køb billet og læs mere på Facebook under Blue Trail 2026. Hvis du gerne have en fed Blue Trail t-shirt, så skal du tilmelde dig senest den 11. september kl. 12. Du skal oplyse din størrelse ved tilmelding. Blue Trail, et samarbejde mellem Skive Fjord Morgen Rotary og Skive AM.
8: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev lokalbraget Skive FH mod TTH Holstebro tirsdag kl. 20. Vi glæder os til, at Danmarks bedste hjemmepublikum blæser TTH hjem uden point. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
9: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
10: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen, så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Er du dum i hovedet, eller
14: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
18: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen, Radioskive.

0: Søndag eftermiddag, der er der løb på Skive Trav kl. 13.45. Nu har jeg ringet op til direktør Peter Ardenskjold. Hvad kommer der til at ske her på søndag? Er der noget specielt?
1: Ja, det er faktisk en rigtig fed dag på søndag. Vi har DM for monterrytter, vi har ni gode løb og et ponyløb også.
0: Så kommer det store spørgsmål. Hvad er en monterrytter?
1: Ja, normalt så sidder de jo bag vogn, men det her det er, hvor de sidder oppe på selve hesten på en sadel. Så det er det, der er forskellen på monté og normalt trav i sulky.
0: Okay. Og hvor mange løb havde I på programmet?
1: Jeg har vist 10, hvis du tager ponyløbet med. Så 9 store hesteløb og et enkelt ponyløb.
0: Og er der også nogle gode chancer for at få nogle penge med hjem?
1: Det er der i den grad. Der er de så egentlig ved 4-5 spil på søndag. Men jeg synes, man skal tage derud. Det bliver en kanon dag, og vejret skal nok holde.
0: Ja, for der er jo altid godt vejr på Skivetrav.
1: Det er lige med undtagelse af sidst.
0: Godt. Jamen Peter, jeg håber, der er masser, der kigger forbi travbanen nu her på søndag kl. 13.45. Så tak, fordi du er med her.
1: Ja, velbekomme dig.

0: Katinka med kogeplader på kogepladen. Om et øjeblik, så er der fredagsmixet, så bliv endelig her.
1: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
2: Den store pokaloverraskelse udeblev, da FC Midtjylland i aftes var på besøg hos Sundby på Amager. Klubben fra den danske 3. division blev totalt overmatchet af de forsvarende pokalvindere, som pillede Sundby fra hinanden og vandt 7-0. Dermed gik FCM uden problemer videre til fjerde runde i den danske pokalturnering. Patrick Dorgu fik en god Champions League debut, da Manchester United tog en overbevisende sejr over AGF's banemand Sabah fra Azerbaijan. På Old Trafford vandt United 4-0, og Dorgu stod for oplægget til 1-0-målet. I Tyskland fik Bayern München også en god start på Champions League-sæsonen mod de norske gæster fra Bodø Glimt. Nordmændene holdt ellers stand i første halvleg, men efter pausen trådte Bayerns stjerner i karakter og vandt 5-0. Italienske Como vandt sin første Champions League-kamp nogensinde med 4-1 over Leipzig. Tjekkiske Slavia Prag så kortvarigt ud til at snuppe sejren mod franske Lens med en scoring til 2-1 i minut 88, men de franske gæster scorede to gange i tillægstiden og vandt på dramatisk vis 3-2. GOG fik en svær start på Champions League-sæsonen. I første kamp var den danske håndboldklub på besøg i portugisiske Lissabon, hvor fynboerne fik en øretæve af Sporting, som vandt 43-33. Det portugisiske brødrepar Martim og Francisco Costa voldte store problemer for GOG's defensiv, som ikke havde noget modsvar. Tilsammen scorede Costa-brødrene 20 mål.
3: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
4: Hej, det er Jørgen fra Spøtrup Kran og Containerservice. Kan du bruge container, styk, gods, pallefragt, kurerkørsel, entreprenørkørsel, kranbil eller fragte sand, grus, jord, flis, korn eller foderstoffer, så bare kontakt mig. Vi leverer altid efter aftale.
5: Jeg er ansat i landbruget og er medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Derfor har jeg fået 50.000 i ekstra udbetaling. Tak for det, 3F.
6: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skiveegnen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
7: Skal bilen synes, så vælg Dalsgaard Freelance, som gør din bil klar til syn. Uanset om du kører benzin, diesel, hybrid eller el, så har Dalsgaard Freelance det bedste mekanikerteam til at tjekke din bil. Hurtigt, sikkert og altid til en fair pris. Alle biler elsker din autopartner. Dalsgaard Freelance, Frijsenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
8: Hos Den Gyldne Okse byder vi på en traditionel julefrokostmenu. Klassisk, som de fleste elsker. Vores restaurant danner de perfekte rammer for din julefrokost. Uanset om I er en lille gruppe på 6 personer eller flere. Book bord allerede i dag og få en mindeværdig aften med lækker mad og masser af julehygge. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
9: Kom til Sommertrav søndag på Skive Travbane. DM for monterrytter. På Skive Trav byder på en løbsdag, der skiller sig ud. Her køres der monte. Få en anderledes og seværdig oplevelse med god stemning og et spændende opgør. Restaurant Tarok serverer lækker buffet. Første løb starter kl. 13.45. Se mere på skive-trav.dk.
10: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
11: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, når nogen der ringer med et tilbud.
12: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
13: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje. Permanent med

0: Det var fredagsmixet, 1000 Floor Fillers Mix. Husk, der er mere mix i aften fra kl. 18 til midnat, hvor der er Radio Skive Party Night. Jeg er i studiet de første 4 timer. Derefter så er der Sean Finn, og så lukker vi aften af med et rigtig fedt mix fra DJ Tom Bars. Så bliv du endelig her på Radio Skive hele dagen.
1: Dette er ugens tester. Ugens tester på Radio Skive.

0: Dreng og piger, for sidste gang i den her uge om morgenen fik du, hvor du er.
1: Dette var ugens tester på Radio Skive.
0: Og så nåede vi altså også til vej sende på morgenradioen for i dag. Jeg, Jan Bjerg, siger tak for nu, og som tidligere nævnt, så er jeg tilbage i aften med Radio Skive Party Night fra kl. 18 til midnat. Lad os slutte med et ønske her fra Martin, som meget gerne vil have, jeg spiller Michael Jackson og The Way You Make Me Feel. Og inden vi lige rammer kl. 10, så er der også Purple Disco Machine, Duc Lemon og Nothing But Thieves med Something On My Mind. Ha' en fantastisk fredag, selvom det regner. Hej!

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Hitserien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
15: Keep running!
14: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: You better get ready.
14: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
17: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
19: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
20: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
23: Bedste start på dagen.
22: Din morgen. Radioskive.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 10. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Sådan galt igen. I går kunne vi fortælle, at 20 havde været på spil på Virksund Camping. Mellem 25. august og tirsdag 8. september blev der stjålet 4 gasflasker til en samlet værdi af 4.000 kroner. Nu oplyser lokalpolitiet Skive, at der igen er blevet stjålet gasflasker fra den samme campingplads. Denne gang er 3 flasker stjålet fra en campingvogn. Tyveriet er sket tirsdag kl. 14, og gasflaskerne har en samlet værdi af 3.000 kroner. Politiet har denne gang modtaget videoovervågning fra stedet og er nu i gang med at undersøge, hvem gerningsmanden er. I går eftermiddag standsede lokalpolitiet Skive en varebil på Aalbæk Strandvej ved Spøttrup. Politiet mistænkte, at føreren, en 46-årig kvinde fra Skiveområdet, var påvirket af alkohol og havde en promille over det tilladte. Kvinden afgav en blodprøve, og politiet afventer nu resultatet, før der kan træffes en endelig afgørelse. Forbrugere risikerer at blive vildledt, når de køber en ny elcykel. Flere forhandlere sælger nemlig cykler, der kører for stærkt eller har en for kraftig motor. Det betyder, at politiet kan kategorisere cyklen som en knallert. Derfor har Rådet for Sikker Trafik og Forbrugerrådet Tænk klaget over flere forhandlere til Forbrugerombudsmanden. En undersøgelse viser desuden, at 11% af de unge har kørt på en ulovlig elcykel det seneste år. 4 drabsmistænkte rumænere var i Danmark for at arbejde, da de ifølge politiet i slutningen af august slog en 37-årig rumænsk mand ihjel. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i dag i en pressemeddelelse, hvor politikredsen samtidig bekræfter, at de 4 sigtede blev anholdt i Rumænien onsdag. Den 37-årige mand blev 24. august fundet død i Gudenåen nær Svorstrup ved Silkeborg.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Skyde med regn og byger, der langs vestkysten lokalt kan være ret kraftige, men sidst på dagen også lidt sol. Temperatur imellem 14 og 17 grader og en let til frisk vind fra syd og sydvest. I aften mest skyde og spredte byger, men i nat efterhånden tørt og vekslende skydække. Temperatur imellem 10 og 15 grader og en svag til jævn vind omkring vest. I øjeblikket er der 14 grader i Breum, Lime, Vinderup og Stoholm og 17 grader i Skive.

God formiddag og velkommen til din formiddag her på Radio Skive. Klokken er blevet 5 minutter over 10, og her fik du Scarlet Pleasure i selskab med Sharma på Wide Awake. Jeg hedder Ole Sjælland. Lige om lidt, så skal vi have fat i Dracula. Eller i hvert fald en sang om ham. Det er nemlig Tame Impala og Jenny, der kommer og synger Dracula. Men først, Katy Perry og Skip Marley. Chained to the Rhythm.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Er firma julefrokosten booket? Hvis ikke, så skal du gøre det nu. Der er få ledige datoer hos Sport og Eventcenter Jebjerg. Julefrokost med god klassisk julemad, som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevarer Libitum. Se mere og book på sportogevent.dk.
2: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, hvor du er sikker på, at der kun bruges kvalitetsreservedele, så kom ud til os. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller, og fabriksgarantien, den beholder du selvfølgelig. Ring eller book nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
3: Kør elektrisk, uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
4: Hej, det er Søren fra Adgad Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adgad Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejepølser, alt i kød og mad i huset.
5: Prøv vores lækre pålægsfad til jeres næste fest eller møde.
4: Adgad Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
6: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
10: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
11: Hej, hej.
10: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
11: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
10: Nå, så en ben uge med andre ord.
11: Ja. Yeah.
10: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: I Superbrusen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrusen og Kvickly.
13: Nogle er til mindre rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg. Bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Din formiddag. Radio Skive.

Paula Abdul fik du her, hvor klokken er blevet 19 minutter over 10 med Straight Up. Har du et musikønske på sådan en grå og kedelig dag? Ja, så er du altså hjertelig velkommen på sms'en 2639 1000, eller find os på Snapchat'en Radio Skive ud i et. Og man kan jo sige, at det mest positive, det er, at weekenden, den venter lige rundt om hjørnet. Og det glæder jeg mig da lidt til, må jeg nok indrømme. Lige om lidt, så skal vi en tur ud i trafikken, men først så får du her Alex Warren og Passenger.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: I øjeblikket er der opsat trafiklys på Viborgvej efter Nørre Søby mod Viborg. Sandbyvej i Skive er spærret frem til og med den 18. september på grund af kloakarbejde, og der er skiltet med omkørsel. Der er vejarbejde til og med den 14. september omkring rundkørslen ved Drøvden i Struer. De to store veje er lukket, og der er skiltet med omkørsel. Fra rundkørslen efter Struer mod Lemvig er der vejarbejde, og der er opsat trafiklys. Og så er der vejarbejde i Dagbjerg på rute 16, der er kun et spor farbart og opsat trafiklys. Velsundbroen, den vil være spærret om natten fra den 14. september til og med den 18. september i tidsrummet fra midnat til 5.15 om morgenen. Kør forsigtigt derude og rigtig god tur.

Elsker dig så meget, det var her blæst. Om ganske få minutter, så skal du have en fredagsrocker. Den skal du selvfølgelig ikke snydes for. Det er lige efter Ariana Grande og den her, der hedder Hate That I Made You Love Me.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hos HP Hvidevarer og Netto

0: på vestjylland.dk eller ring på 96 94 96 94. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
1: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye skiltemand her i Skive. Et godt skilt gør mere end at hænge dig. Det fanger blikket, fortæller hvem du er og siger kig ind. Så skal du have et skilt, du bliver set, så skal vi have en snak.
2: Se hvordan på klar-skive.dk.
3: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
4: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
5: Skal medarbejderne og kunderne forkæles lidt ekstra i år, så ring til Pedersborg Vin og bestil de bedste julegaver. Udvalget byder på lækker vin, spiritus, chokolade, riddel, vinglas og meget, meget mere. Det bliver ikke nemmere at få styr på julegaverne. Kontakt Pedersborg Vin. Se mere på pedersborgvin.dk.
6: Drømmer du om at bygge et nyt hus? Nu har du muligheden. Skive Kommune udbyder nemlig 23 spændende, attraktive parcelhusgrunde. Der er 9 på Fenrisvej i Skive og 14 på Jernbanevej i Nørresøby. Størrelser fra 780 til 1350 kvadratmeter. Udbudsmaterialet kan du hente på skive.dk/nyebyggegrunde. Og budfristen er den 23. september.
7: Barndommens gade. Glå på vinduer i 1000 stykker. Smuk og dejlig. Anne Linnets hitliste er lang. Og du kan opleve de fleste sange, når Anne Linnet og Kvartet gæster Fur Bryghus fredag den 2. oktober. Der er mulighed for showmenu inden koncerten. Køb dine billetter allerede i dag på billetten.dk. Vi ses på Fur Bryghus. Furbryghus.dk.
8: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
9: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
10: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
11: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
12: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
11: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
13: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
14: Ole Sjælland holder dig i ørene. Altså på den gode måde. Din formiddag på Radio Skive.

Ugens fredagsrocker fik du her, Metallica, Whiskey in the Jar. Klokken den er blevet 8 minutter over 10:30, og lige om lidt så skal vi have fat i et musikønske fra Belinda. Hun vil rigtig gerne høre LOC og Momentet. Den får du efter Bebe Rexha Faithless her med New Religion.

fri, som min farfar blev det, da han rundede 65. Så jeg fejrer al helgens med en følelse, der kunne løfte hvert et glas. Jeg bliver stående gennem alting, for en smule modstand er jeg vant til. Tænkte det tog mig et halvt liv, og fat af tiden løber ud.

Martin Garrix og Ed Sheeran fik du her med Repeat It. Og lige før, der fik vi LOC og Uso med momentet. Den var ønsket på sms'en 2639-1000 af Belinda. Nyhederne, de er på vej til dig om 12 minutter. Det er her kl. 11. Inden da skal vi lige forbi A-Log og Callate, og den der hedder Dive Into Me. Men allerførst, så er det her James Arthur, der er smidt klunset på Naked.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
7: Hos Biltema.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Det er aldrig for tidligt til en burger.
20: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
19: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
20: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
19: Du har fat i noget.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
21: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
22: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
23: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
24: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
25: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
26: Vi hjælper dig med at få den
24: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
27: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
24: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
28: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
0: Radio Skive. Din station. Din formiddag.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 11. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: En 44-årig mand er ved retten i Viborg blevet idømt 3 år og 6 måneders fængsel. Straffen har han fået for voldtægt og grov vold. Voldtægten og volden fandt sted under den samme episode i Skive i december 2024. Manden har anket dommen til landsretten. Den dømte er blevet varetægtsfængslet efter dommen, oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Sådan galt igen. I går kunne vi fortælle, at 20 havde været på spil på Virksund Camping. Mellem 25. august og tirsdag 8. september blev der stjålet 4 gasflasker til en samlet værdi af 4.000 kroner. Nu oplyser lokalpolitiet Skive, at der igen er blevet stjålet gasflasker fra den samme campingplads. Denne gang er 3 flasker stjålet fra en campingvogn. Tyveriet er sket tirsdag kl. 14, og gasflaskerne har en samlet værdi af 3.000 kroner. Politiet har denne gang modtaget videoovervågning fra stedet og er nu i gang med at undersøge, hvem gerningsmanden er. Vi danskere har tradition for at klage, og det havde vi tilsyneladende også for 300 år siden. Dengang gik utilfredse borgere nemlig også til myndighederne, når naboen larmede eller chefen ikke betalte. Det viser omkring 44.000 klager fra 1700-tallets København, som er undersøgt i et nyt forskningsprojekt. Selv de lavere sociale lag vidste, hvordan de fik hjælp. Det fortæller Peter Wessel Hansen, der er afdelingsleder på Københavns Stadsarkiv. Han forklarer, at man kunne få en professionel skriver til at formulere klagen, hvis man ikke selv kunne skrive. Nu er de mange sider digitaliseret og gjort tilgængelige for alle. Det ser lysere ud for den grønlandske økonomi. Efter flere år med lav vækst forventer Økonomisk Råd i Grønland nu, at økonomien vil vokse. Det fremgår af en rapport, der er offentliggjort torsdag. Det er særligt et stærkt torskefiskeri, der trækker op. Men selvom det går den rigtige vej, er der stadig alvorlige udfordringer. I fremtiden vil en ældre befolkning nemlig presse de offentlige finanser. Derfor er der et stort behov for reformer, lyder det i rapporten.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Skyde med regn og byer, der langs vestkysten lokalt kan være ret kraftige, men sidst på dagen også lidt sol. Temperatur er mellem 14 og 17 grader og en let til frisk vind fra syd og sydvest. I aften mest skyde og spredte byer, men i nat efterhånden tørt op vekslende skydække. Temperatur er mellem 10 og 15 grader og en svag til jævn vind omkring vest. I øjeblikket er der 14 grader i Stoholm, 15 i Breum, Limer og Vinderup og 17 grader i Skive.

Mathias Rank og Frida Sejer fik du her med to lanterner, hvor klokken den er blevet 6 minutter over 11. Mit navn er Ole Sjælland, og skal du have et ønske med denne fredag, så send mig en sms på 26 39 1000, eller find os på snappen Radioskive ude i et. Lige om lidt så er der dansk musik til dig fra Termann og Blomster, men først så er det her Coldplay og Viva La Vida.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Er du klar til varmesæsonen? Dam og Hovgård hjælper dig med at gøre efterår og vinter til en tid uden bekymringer, med hygge og varme. Dam og Hovgård udfører service, reparation og installation af en ny varmeløsning. Dam og Hovgård sikrer varmen hos dig. Vil du vide, hvad du får, så Dam og Hovgård. Se mere på damoghovgård.dk.
2: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
0: Velkommen til Kampobet 2. divisionsfodbold på Hancock Arena. SIK og Stykgårdscentret præsenterer SIK mod Middelfart. Endnu en gang er der vigtige point på spil. Så kom på stadion og giv din opbakning til de blågule. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Du må ikke gå glip af dette spændende opgør søndag kl. 14. Vi ses på Hancock Arena. Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Trænger din elbil til hjælp? Jamen, så smid bilen ind til Plovmand Automaskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. De kan fikse alle el- og hybridbiler. Du bevarer fabriksgarantien. De har nemlig det grønne e-mærke. Og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Book tid på plovmand-auto.dk. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
3: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling. Så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
4: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
5: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
15: Mere musik til arbejdsdagen. Din formiddag med Ole Sjælland.

Dog, der er et godt genhør her med The Offspring og Pretty Fly for a White Guy. Vi skal en tur hjem til det danske. Vi skal have fat i Benjamin Hav og familien her med Portugal. Og lige efter, så skal vi en tur ud i trafikken. Vi kunne

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: I øjeblikket har du rig mulighed for at få taget et nyt portrætfoto. Der er nemlig en fotovogn på rute 13 Aalborgvej ved Løvl, på Viborgvej efter Nørre Søby og på Herningvej ved Neder Feltborg. Der er opsat trafiklys på Viborgvej efter Nørre Søby mod Viborg. Sandbyvej i Skive er spærret frem til og med den 18. september på grund af kloakarbejdet, og der er skiltet med omkørsel. Og så er der vejarbejdet til og med den 14. september omkring rundkørslen ved Drøvden i Struer. De to store veje er lukket, og der er skiltet med omkørsel. Fra rundkørslen efter Struer mod Lemvig er der vejarbejde, og der er opsat trafiklys. Og så er Velsundbroen lukket fra den 14. september til og med den 18. september i tidsrummet fra midnat til 5.15 om morgenen. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

0: Panama og deres fantaster fik du her. Lige om lidt, så skal vi have fat i lidt dansk musik. Det kommer fra Sanne Salmonsen. Godt genhør med hende. Men først er der her Madonna og Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: So

0: talk about.
1: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
2: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
3: Shh, kan du høre det?
4: Nej vel,
3: det er lyden af stilhed.
5: Sådan er det med de lækre akustik.

0: Så var der nogen, der tilbød interiør, håndværkerhjælp, dekoration. Det kom bare ind fra alle mulige sider, så jeg var bare sådan, det her, det skal blive en realitet.
1: Find Sådan gør vi her, der hvor du lytter til podcast.
2: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
3: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
4: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
3: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
5: Hør lige. Du kan gemme strømmen til senere. Hvordan det, spørger du? Med en moderne batteriløsning fra OM Strøm i Skive, så kan du lære energi at bruge den, når strømmen er dyrest eller ved strømsvigt. Hos OM Strøm hjælper vi med batterianlæg til både private, landbrug og virksomheder. OM Strøm. Intelligente energiløsninger. Se mere på omstrøm.dk.
6: Hos HP Hvidevarer og Nettoline møder du fagfolk, der ved, hvad de snakker om. Og står du og mangler en M-hætte, så er der lige nu et stort udvalg til skarpe priser. Kig ind og få den bedste rådgivning til dine nye hvidevarer. Og husk, den bedste handel er lokal. Handel lokalt. Handel hos HP Hvidevarer på Viborgvej Skive. Se mere på hpvidevarer.dk.
7: Hej, det er Joran fra Skive Fjord Morgen Roseway. Tag med til Blue Trail, løb eller gå 14,6 km lang Skive Fjord og løs en quiz. Lav hold på 3, 4 eller 5 personer og vær klar lørdag 26. september fra Jelle i Østsalling mod Strandtangen i Skive. Køb billet og læs mere på Facebook under Blue Trail 2026. Hvis du gerne have en fed Blue Trail t-shirt, så skal du tilmelde dig senest den 11. september kl. 12. Du skal oplyse din størrelse ved tilmelding. Blue Trail, et samarbejde mellem Skive Fjord Morgen Rotary og Skive AM.
8: Lyt til Din Eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
9: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
10: Radio Skive. Din station. Din formiddag. Radio Skive.

0: En af de bedre Sanne Salmonsens sange er efter min mening Den Lille Løgn. Klokken er blevet 8 minutter over 11:30. Du lytter til Radio Skive, og lige om lidt så skal vi have fat i Edward Meyer og den, der hedder Stereo Love. Men først så får du her seneste fra The Script. Man in the Arena. Den er heller ikke så tosset endda.
1: If I

I knew it, I knew you, det var her Taylor Swift. Om 12 minutter, så er klokken 12, og det er ens betydende med, at du skal have fundet fredagsfrokosten frem. Inden vi kommer så langt, så skal vi lige forbi Ray, Where's My Husband, spørger hun, men allerførst så er det her Marshmallow og Bastille, og det her nummer, der hedder Happier. Og efter klokken 12, ja, der er jeg selvfølgelig klar med mere musik til din arbejdsdag.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Er du dum i hovedet, eller
10: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
21: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
22: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
23: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
24: Hvad skal vi have til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
27: Vi elsker at skubbe grænserne,
0: Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Du lytter til Din Formiddag med Ole Sjælland.

0: Spring. Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 12. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Så er den galt igen. I går kunne vi fortælle, at 20 havde været på spil på Virksund Camping. Mellem 25. august og tirsdag 8. september blev der stjålet 4 gasflasker til en samlet værdi af 4.000 kroner. Nu oplyser lokalpolitiet Skive, at der igen er blevet stjålet gasflasker fra den samme campingplads. Denne gang er 3 flasker stjålet fra en campingvogn. Tyveriet er sket tirsdag kl. 14, og gasflaskerne har en samlet værdi af 3.000 kroner. Politiet har denne gang modtaget videoovervågning fra stedet og er nu i gang med at undersøge, hvem gerningsmanden er. I går eftermiddag standsede lokalpolitiet Skive en varebil på Aalbæk Strandvej ved Spøttrup. Politiet mistænkte, at føreren, en 46-årig kvinde fra Skiveområdet, var påvirket af alkohol og havde en promille over det tilladte. Kvinden afgav en blodprøve, og politiet afventer nu resultatet, før der kan træffes en endelig afgørelse. En 25-årig mor fra Sydsjælland er tiltalt for at dræbe sine 2 nyfødte børn lige efter fødslen. Det første barn blev ifølge tiltalen dræbt og lagt i en fryser. Det andet barn blev født godt et år senere og efterladt i en plastikpose. Det fremgår af sagens anklageskrift. Kvinden nægter at have dræbt det første barn, oplyser hendes forsvar. Moren erkender dog at have slået det andet barn ihjel, men kun efter en mildere paragraf om drab i rådvildhed under fødslen. Anklageren går efter en dom for manddrab i begge tilfælde. Forbrugere risikerer at blive vildledt, når de køber en ny elcykel. Flere forhandlere sælger nemlig cykler, der kører for stærkt eller har en for kraftig motor. Det betyder, at politiet kan kategorisere cyklen som en knallert. Derfor har Rådet for Sikker Trafik og Forbrugerrådet Tænk klaget over flere forhandlere til Forbrugerombudsmanden. Det oplyser de i en pressemeddelelse. Her udtaler direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Gråsbøl, at forbrugerne skal kunne regne med, at forhandlerne overholder loven. En undersøgelse viser desuden, at 11% af de unge har kørt på en ulovlig elcykel det seneste år.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Skyet med regn og byer, der langs vestkysten lokalt kan være ret kraftige, men sidst på dagen også lidt sol. Temperatur imellem 14 og 17 grader og en let til frisk vind fra syd og sydvest. I aften mest skyet og spredte byer, men i nat efterhånden tørt og vekslende skydække. Temperatur imellem 10 og 15 grader og en svag til jævn vind omkring vest. I øjeblikket er der 14 grader i Breum og Stoholm, 15 i Lima og Vinderup og 17 grader i Skive.

6 minutter over 12 siger mit ur, og her fik du Kette og Jonah Blacksmith. Kender du det, spurgte de. Mit navn er Ole Sjælland. Lige om lidt, så får du Cat's Eye Animal. Men først så er det her ukendt kunstner og alting ingenting.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Vestjylland Forsikring er kåret som selskabet med Danmarks mest tilfredse kunder i 2025. Det er vi både stolte og ydmyge over, og vi ved, at det forpligter. Vestjylland Forsikring har ingen telefonkø og hurtig behandling af skader. Se meget mere og få et tilbud på vestjylland.dk eller ring på 96 94 96 94. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
2: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
3: Skal medarbejderne og kunderne forkæles lidt ekstra i år, så ring til Pedersborg Vin og bestil de bedste julegaver. Udvalget byder på lækker vin, spiritus, chokolade, riddel, vinglas og meget, meget mere. Det bliver ikke nemmere at få styr på julegaverne. Kontakt Pedersborg Vin. Se mere på pedersborgvin.dk.
4: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
5: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
6: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
7: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner Skive, et værksted med kvalitet. Har dytten fået buler eller ridser, så husk, der er frit værkstedsvalg ved forsikringsskader. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du kører videre, mens vi forkæler den firehjulede. Din Bilpartner Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
8: Jeg arbejder på et lager og er medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Så mange fejl, at jeg fik 23.000 ekstra udbetalt. Tak for det, 3F.
9: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skiveegnen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
11: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Du skriver under her og nu, selvom det ligner vold af byg. Du har ikke læst det med småt om det.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.

0: tilbage.
1: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
2: I øjeblikket står der en fotovogn på rute 13 Aalborgvej ved Løvl og på Viborgvej efter Nørre Søby. Der er opsat trafiklys på Viborgvej efter Nørre Søby mod Viborg. Sandbyvej i Skive er spærret frem til og med den 18. september på grund af kloakarbejde, der er skiltet med omkørsel. Og så er der vejarbejde til og med den 14. september omkring rundkørslen ved Drøvden i Struer. De to store veje er lukket, og der er skiltet med omkørsel. Fra rundkørslen efter Struer mod Lemvig er der vejarbejde, og der er opsat trafiklys. Ligeledes er der opsat trafiklys ved Kirkevej ved Vam. Det giver en forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. Og så vil Velsundbroen være spærret om natten fra den 14. til den 18. september i tidsrummet fra midnat til 5.15 om morgenen. Kør forsigtigt derude og rigtig god tur.

Ja, det er slet ikke så tosset et nummer. The Weeknd fik du her med Blinding Lights. Lige om lidt, så skal vi en tur tilbage i tiden, men først så får du her Bella Kay. I love it, I love it, I love it. I like being

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hos Den Gyldne Okse byder vi på en traditionel julefrokostmenu. Klassisk, som de fleste elsker. Vores restaurant danner de perfekte rammer for din julefrokost. Uanset om I er en lille gruppe på 6 personer eller flere. Book bord allerede i dag og få en mindeværdig aften med lækker mad og masser af julehygge. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
2: Velkommen til Kampobet 2. divisionsfodbold på Hancock Arena. SIK og Stykgårdscentret præsenterer SIK mod Middelfart. Endnu en gang er der vigtige point på spil, så kom på stadion og giv din opbakning til de blågule. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Du må ikke gå glip af dette spændende opgør søndag kl. 14. Vi ses på Hancock Arena.
3: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
4: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
5: Skal du med, når Skive kvitter røg, dam og snus? Kom alene eller tag din nabo, ven, kollega, ægtefælle eller en anden med. Vi starter 20. oktober. Det er gratis, og vi støtter dig hele vejen. Læs mere og tilmeld dig på sundhedscenterskive.dk/kvitter.
6: Karen, er den der elregning der, den er steget igen, hva'?
7: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, når nogen der ringer med et tilbud.
8: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
9: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med 2 batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
10: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentlig arbejde til en fair pris. Også hvis der er bøvl med din el- eller hybridbil, så er den i trygge hænder hos vores specialuddannede mekanikere med det nyeste testudstyr, der findes. Også i garantiperioden. Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
11: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Græsset gror stadig, og det skal klippes med en Husqvarna Automover robotplæneklipper eller en lækker frontmonteret Raider. Er det groet rigtig meget, anbefaler vi en af Husqvarnas buskryddere. Kig forbi, vi har et stort udvalg af Husqvarna havemaskiner. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bidstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
12: Er firmajulefrokosten booket? Hvis ikke, så skal du gøre det nu. Der er få ledige datoer hos Sport & Eventcenter Jebjerg. Julefrokost med god klassisk julemad, som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevarer libitum. Se mere og book på sportogevent.dk.
13: Mere musik til arbejdsdag.

Duran Duran fik du her med Hungry Like the Wolf. Og en lytter har faktisk lige gjort mig opmærksom på, at Duran Duran er kommet på frimærker i England. Og det er da stort. Ja, tillykke med det. Lige om lidt, så skal vi have fat i Kelly Clarkson, My Life Would Suck Without You. Men inden da, så får du her Shakira og Die Die. Klokken, den er for øvrigt blevet 20 minutter i 1.

Harry Styles var det her med American Girls. Om 11 minutter, så får du en opdatering fra nyhederne. Det er her kl. 13. Inden da, så skal vi lige forbi The Minds of 99 og det der udenfor. Men allerførst, så er det her Pink og Willow Say Tart. Cover Me in Sunshine hedder den.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kr. Per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at få den op.
5: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
8: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Ja, Niels,
5: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mau Am til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
12: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
20: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøgets Vinhandel i Skive.
1: Klokken er 13. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: En 44-årig mand er ved retten i Viborg blevet idømt 3 år og 6 måneders fængsel. Straffen har han fået for voldtægt og grov vold. Voldtægten og volden fandt sted under den samme episode i Skive i december 2024. Manden har anket dommen til landsretten. Den dømte er blevet varetægtsfængslet efter dommen, oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Sådan galt igen. I går kunne vi fortælle, at 20 havde været på spil på Virksund Camping. Mellem 25. august og tirsdag 8. september blev der stjålet 4 gasflasker til en samlet værdi af 4.000 kroner. Nu oplyser lokalpolitiet Skive, at der igen er blevet stjålet gasflasker fra den samme campingplads. Denne gang er 3 flasker stjålet fra en campingvogn. Tyveriet er sket tirsdag kl. 14, og gasflaskerne har en samlet værdi af 3.000 kroner. Politiet har denne gang modtaget videoovervågning fra stedet og er nu i gang med at undersøge, hvem gerningsmanden er. Kommuner kan stadig ikke hente børneattester, og det giver problemer med nye ansættelser i blandt andet daginstitutioner, skoler og fritidsordninger. I København kalder børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager situationen mere og mere kritisk. Kommunen mangler blandt andet at få ansat flere voksne. Også Aarhus Kommune oplever problemer. Der udstedes omkring 450.000 attester om året. En 25-årig mor fra Sydsjælland er tiltalt for at dræbe sine 2 nyfødte børn lige efter fødslen. Det første barn blev ifølge tiltalen dræbt og lagt i en fryser. Det andet barn blev født godt et år senere og efterladt i en plastikpose. Det fremgår af sagens anklageskrift. Kvinden nægter at have dræbt det første barn, oplyser hendes forsvarer. Moren erkender dog at have slået det andet barn ihjel, men kun efter en mildere paragraf om drab i rådvildhed under fødslen. Anklageren går efter en dom for manddrab i begge tilfælde.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Skyet med regn og byer, der langs vestkysten lokalt kan være ret kraftige, men sidst på dagen også lidt sol. Temperatur imellem 14 og 17 grader og en let til frisk vind fra syd og sydvest. I aften mest skyet og spredte byer, men i nat efterhånden tørt og vekslende skydække. Temperatur imellem 10 og 15 grader og en svag til jævn vind omkring vest.
1: Station.

Sæt det fri. Det var her Malte Ebert, hvor vi er kommet om på den anden side af klokken 1. Mit navn er Ole Sjælland. Lige om lidt, så er der lidt jazzede toner fra Sienna Spiro, Material Lover. Men først så får du her Maroon 5 og One More Night. You will-

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
2: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik, Kat Kærvej i Skive.
3: Skal medarbejderne og kunderne forkæles lidt ekstra i år? Så ring til Pedersborg Vin og bestil de bedste julegaver. Udvalget byder på lækker vin, spiritus, chokolade, riddel, vinglas og meget, meget mere. Det bliver ikke nemmere at få styr på julegaverne. Kontakt Pedersborg Vin. Se mere på pedersborgvin.dk.
4: Barndommens gade. Glå på vinduer i 1000 stykker. Smuk og dejlig. Anne Linnets hitliste er lang. Og du kan opleve de fleste sange, når Anne Linnet og Kvartet gæster Fur Bryghus fredag den 2. oktober. Der er mulighed for showmenu inden koncerten. Køb dine billetter allerede i dag på billetten.dk. Vi ses på Fur Bryghus. Furbryghus.dk.
5: Kom til Sommertrav søndag på Skive Travbane. DM for monterrytter. På Skive Trav byder på en løbsdag, der skiller sig ud. Her køres der monte. Få en anderledes og seværdig oplevelse med god stemning og et spændende opgør. Restaurant Tarok serverer lækker buffet. Første løb starter kl. 13.45. Se mere på skive-trav.dk.
6: Drømmer du om at bygge et nyt hus? Nu har du muligheden. Skive Kommune udbyder nemlig 23 spændende, attraktive parcelhusgrunde. Der er 9 på Fenrisvej i Skive og 14 på Jernbanevej i Nørre Søby. Størrelser fra 780 til 1350 kvadratmeter. Udbudsmaterialet kan du hente på skive.dk/nyebyggegrunde. Og budfristen er den 23. september.
7: Bor eller arbejder du på Skiveegnen, så har du vel også hørt den podcast, vi lavede til dig, ikke?
8: Det er jo det, der sker her på egnen. Da først folk fandt ud af, hvad jeg havde gang i herude, så var der nogen, der tilbød interiør, håndværkerhjælp, dekoration. Det kom bare ind fra alle mulige sider, så jeg var bare sådan, det her, det skal blive en realitet.
7: Lyt med til Sådan gør vi her. En podcast fuld af lokale erhvervsfortællinger. Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
9: Jeg er industriarbejder og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Mange fejl. Jeg fik faktisk 55.000. Tak for det, 3F.
10: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skiveegnen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
13: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Dava skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
17: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
21: Ba-da-ba-ba-ba. I'm so tired.

Et festligt lille genhør her med Eagle Eye Cherry og Falling in Love. Lige om lidt, så skal vi en tur ud i trafikken, men først så dvæler vi lidt ved kærligheden. Det er et godt udtryk. Her får du nemlig Lucas Graham, To Know a Girl.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: I øjeblikket er der opsat trafiklys på Viborgvej efter Nørre Søby mod Viborg. Sandbyvej i Skive er spærret frem til og med den 18. september på grund af kloakarbejde, og der er skiltet med omkørsel. Der er vejarbejde til og med den 14. september omkring rundkørslen ved Drøvden i Struer. De to store veje er lukket, og der er skiltet med omkørsel. Fra rundkørslen efter Struer mod Lemvig er der vejarbejde, og der er opsat trafiklys. Og så er der vejarbejde i Dagbjerg på rute 16, der er kun et spor farbart og opsat trafiklys. Velsundbroen, den vil være spærret om natten fra den 14. september til og med den 18. september i tidsrummet fra midnat til 5:15 om morgenen. Kør forsigtigt derude og rigtig god tur.

0: 50 i butikkerne nu. Din Morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
1: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
0: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive. Har du en el- eller hybridbil, så vælg Dalsgaard Freelance. Som medlem af Det Grønne E, er det din garanti for specialister, der kender teknologien helt ned i batteriet. Vi tilbyder eftersyn, fejlfinding og reparation. Hurtigt, sikkert og altid til en fair pris. Alle el- og hybridbiler elsker din autopartner Dalsgaard Freelance. Frijsenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
2: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
3: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev lokalbraget Skive FH mod TTH Holstebro tirsdag kl. 20. Vi glæder os til, at Danmarks bedste hjemmepublikum blæser TTH hjem uden point. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
4: Hos HP Hvidevarer og Nettoline møder du fagfolk, der ved, hvad de snakker om. Og står du og mangler en M-hætte, så er der lige nu et stort udvalg til skarpe priser. Kig ind og få den bedste rådgivning til dine nye hvidevarer. Og husk, den bedste handel er lokal. Handel lokalt. Handel hos HP Hvidevarer på Viborgvej Skive. Se mere på hpvidevarer.dk.
0: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Græsset gror stadig, og det skal klippes med en Husqvarna Automover robotplæneklipper eller en lækker frontmonteret Raider. Er det groet rigtig meget, anbefaler vi en af Husqvarnas buskryddere. Kig forbi, vi har et stort udvalg af Husqvarna havemaskiner. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bidstrupvej i Skive. Bunde Maskiner, det virker.
5: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Hvad er en god seng? Hvad betyder en god nats søvn for din hverdag? Det ved vi alt om. Så kig forbi og lad os vise dig vores udvalg af gode senge. Lige nu kan du spare op til 50%, og det er inklusiv gratis levering. Botex Skive i Frederiksgade. Din sengeshop i Midtbyen.
6: Mere musik til arbejdsdagen.

Drop Dead, det var her Olivia Rodrigo. Calvin Harris og Justin Timberlake, Halsey og Pharrell, de er alle sammen klar til dig lige om et øjeblik. Det er lige efter Britney Spears og et genhør her med Toxic.

Alex Warren fik du her med Passenger. Vi var også lige forbi Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey og Pharrell på den, der hedder Stay With Me. Mit navn er Ole Sjælland. Jeg skal til at overlade knapperne til Kenneth Lauritsen. Han er med dig her fra klokken 14. Jeg vil slutte af i selskab med Tolo Stromare, men inden da så får du her Neon Trees og Animal. Kan du have en fortsat festlig fornøjelig fræk forførende fantastisk farlig fredag. Hej hej.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi
11: hos Biltema.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
14: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
21: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
22: Parkmand.
23: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
24: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
25: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 14. Her er Radio Skive nyhederne.
2: En 44-årig mand er ved retten i Viborg blevet idømt 3 år og 6 måneders fængsel. Straffen har han fået for voldtægt og grov vold. Voldtægten og volden fandt sted under den samme episode i Skive i december 2024. Manden har anket dommen til landsretten. Den dømte er blevet varetægtsfængslet efter dommen, oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Der er dømt lokal brag i håndbold, når Skive FH fredag aften møder Mors Thy håndbold i Thyhallen. Det er en kamp, hvor der ikke kun er 2 point på spil, der er også håneretten. Skivespilleren Nikolaj Spanggaard har en særlig relation til kampen. Han er nemlig fra Salling og har tidligere spillet for Mors Thy. Nu håber han, at Skive for første gang kan slå rivalerne i en ligakamp. Tidligere havde Mors Thy fede lokalopgør mod Lemvig, men nu håber jeg, at vi kan komme og byde ind i stedet, siger Nikolaj Spanggaard til Skive FH's hjemmeside. Der er kampstart i aften 19.30. Iltsvindet var udbredt i de indre danske farvande sidst i august, og årets iltsvind begyndte flere steder usædvanligt tidligt. Det viser en rapport fra National Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet. Ifølge forskerne er en tidlig start ved at blive det nye normal, og det er problematisk, fordi havmiljøet dermed udsættes for iltfattige forhold i længere tid. I de fleste områder var iltsvindet meget intenst, og bundvandet var næsten eller helt uden ilt. Kraftige vinde kan forbedre forholdene, men ellers kan iltsvindet udvikle sig voldsomt. Registreringsafgiften kan allerede i 2028 give staten et underskud på 800 millioner kroner. Det viser en ny prognose fra Mobility Denmark. Ifølge brancheorganisationen vil staten det år opkræve 4,5 milliarder kroner i registreringsafgift, men samtidig betale 5,3 milliarder tilbage i eksportgodtgørelse. Udviklingen skyldes især, at markedet for fossilbiler svinder, mens elbiler fylder mere. Indtægterne fra registreringsafgiften er faldet fra godt 20 milliarder kroner i 2019 til 5 milliarder sidste år.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Skyet med regn og byer, der langs vestkysten lokalt også kan være ret kraftige, men fra sidst på dagen, så skulle der altså komme lidt sol ind forbi os. Temperatur mellem 14 og 17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. I aften mest skyet, spredte byer, men i nat efterhånden tørt, vækst en skydække, og temperatur i nat mellem 10 og 15 grader og en svag til jordvind omkring vest. De lokale temperaturer, vi er på 15 grader i Breum, Libe, Vinderup og Stoholm og 17 grader i Skive.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Og så er vi 6 minutter efter de 14. God eftermiddag, og velkommen indenfor her til din eftermiddag her på en fredag, hvor vi lige forsøger at hjælpe dig på weekend. Og når det er fredag, så er Katrine også med her.
1: Ja, lige præcis.
0: Hej Katrine.
1: Hej Kenneth.
0: Hvordan går det med kørekort?
1: Det går fint.
0: Ja.
1: Altså, jeg har lige færdiggjort, hvad der hedder teori, så mangler bare prøven. Og så ved jeg at køre nattekørsel, eller mørkekørsel her i onsdags.
0: Hvordan var det?
1: Skræmmende i starten, men jeg ramte ikke nogen dyr.
0: Du kørte ikke nogen dyr ned.
1: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke, selvom min kørelærer var sådan, nu skal I prøve at være. Nu skal du lige være ekstra opmærksom, Katrine. Der kan komme et dyr ud af ingenting.
0: Og det kan der nemlig.
1: Præcis, men der kom ikke et eneste dyr.
0: Og det er generelt, at jamen, sker det, jamen så sker det, fordi du kan ikke nå at reagere på noget som helst. Jeg har kørt et rådyr ned, og også på det faktisk der en kronhjort på et tidspunkt.
1: Nej.
0: Ja. Så det er ikke altid lige det sjoveste, når det sker.
1: Men man kan ikke nå at reagere.
0: Nej, det er svært i hvert fald.
1: Ja.
0: Vi skal også have fundet en weekendstarter.
1: Yes, det skal vi.
0: Jeg ved, du har en helt ny sang, der faktisk er udkommet i dag.
1: Lige præcis.
0: Det bliver spændende.
1: Ja.
0: Godt. Der er også musik på vej fra Atlanta Miles. Vi skal tilbage til 90'erne, så venter også Annika Livsforladt. Og her er det Train og genhør med Soul Sister. Hey.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Når vandhanen drøber eller toilettet løber, Dam og Hovgård. Tænker du på en udendørs vandhane eller måske en udbruser? Dam og Hovgård. Trænger din bolig til et VVS-eftersyn? Dam og Hovgård. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgård. Se mere på damoghovgård.dk.
3: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Trænger din elbil til hjælp? Jamen, så smid bilen ind til Plougmann Auto Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. De kan fikse alle el- og hybridbiler. Du bevarer fabriksgarantien. De har nemlig det grønne e-mærke. Og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Book tid på plougmann-auto.dk. Plougmann Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
4: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye foliemand her i Skive. Kan det køre? Kan det pakkes ind i folie? Bil, varebil, motorcykel. Vi giver dit køretøj reklameværdi på 4 hjul. Så vil du have folie på, skal vi have en snak.
5: Se hvordan på klar-skive.dk.
6: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V. er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salonen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
7: Er firmajulefrokosten booket? Hvis ikke, så skal du gøre det nu. Der er få ledige datoer hos Sport og Eventcenter Jebjerg. Julefrokost med god klassisk julemad, som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevarer libitum. Se mere og book på sportogevent.dk.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauridsen.

0: trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Ingen fotovogne ude på nuværende tidspunkt, men der er lidt vejarbejde, du lige skal være opmærksom på. Der er afsat lysregulering på Viborgvej efter Nørresundby mod Viborg. Sandbyvej her i Skive er spærret frem til den 18. september. Det er på grund af kloakarbejde, og der er skiltet med omkørsel. Også vejarbejde til og med 14. september omkring rundkørsel ved Drøvden i Struer. Det er de to store veje, der er lukket. Også her er der skiltet med omkørsel. Fra rundkørslen efter Struer mod Lvi er der vejarbejde og lysregulering. Og der er også opsat lysregulering ved Kirkevej ved Vam og også i Dagbjerg på rute 16, hvor der jo kun er et spor farbar. Og så er det altså også her fra natten fra den 14. september og til og med den 18. september i tidsrummet fra midnat til kl. 5.15 om morgenen, at Vildsundbroen vil være spærret for kørsel. Dog vil der være mulighed for at få passage kl. 3 om natten. Og ellers, hvis der er trafikale udfordringer her hen over eftermiddagen, vi lige skal have med, vil du være, give mig et pej om det på sms'en 2639.000 eller på Snapchat, der hedder vi Radio Skive i et ord. God tur, kør forsigtigt.
2: Din station, din eftermiddag, Radio Skive.

0: live album.
1: Har du ikke set det? Det er de oppe på der story med, at de arbejder på, at det kommer.
0: Der kommer simpelthen et live album fra dem. Nå, fedt. Fantastisk.
1: Det glæder jeg mig mega meget til.
0: Men Identity Software, den bliver også genudgivet.
1: Godt.
0: Ja, den gør nemlig så.
1: Okay, det skal jeg lige høre lidt mere tilbage efter, kan jeg godt fornemme.
0: Den kommer i nu i en fjerde udgave her hen over efteråret.
1: Gør det?
0: Ja, det gør den nemlig. Så, ja. Så jeg ved ikke, om den måske bliver koblet sammen med et live album. Nu må vi så se, hvad der sker. Godt, vi skal i gang med weekendstarteren. Katrine,
1: yes.
0: Du har valgt et nyt nummer i dag, ved jeg.
1: Lige præcis. Det er udkommet i dag, faktisk.
0: Ja.
1: Og det er Pil, samlet Kind mod Kind, og det hedder Jeg mener det stadig.

0: Det er faktisk lidt premiere, det her, Katrine.
1: Ja.
0: Så man har mulighed for at vælge en helt ny sang i dag, som weekend starter.
1: Lige præcis.
0: Og som altid, når Kind mod Kind er med ind over et eller andet, så bliver det jo sådan fedt på en underlig, melankolsk måde.
1: Ja, det gør det faktisk. Det er meget godt beskrevet.
0: Et eller andet sted.
1: Et eller andet sted, ja.
0: Nå, jamen jeg er gået sådan en 15-16 år tilbage i tiden og har fundet sådan en her fra Svendstrup og Vendelbo.

0: Det var faktisk deres debutsingle, hvor de har allieret sig med Karen på et nummer her, der hedder I Nat. Det kunne også være en god weekendstarter, men hvad for en af de her to skal vi høre? Et helt spritnyt nummer med Pink. Med Pil hedder hun. Og Kim mod Kim. Jeg mener det stadig. Det var vist meget langt for Pink, jo. Og så Svendstrup og Vendelbo sammen med Karen på I Nat. Afstemningen ligger lige nu inde i vores story, inde på vores Instagram og på vores Facebook. Så klik ind og få stemt, og så lige om lidt, så skal vi også lige have hørt DMI efter, hvordan vejret bliver hen over weekenden. Og du får også Alesso og Katy Perry med When I'm Gone. Alt sammen lige straks.
1: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
3: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
4: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge din lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
5: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord-skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
6: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
7: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, når nogen ringer med et tilbud.
8: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
9: Velkommen til Kambubet 2. divisionsfodbold på Hancock Arena. SIK og Stykgårdscentret præsenterer SIK mod Middelfart. Endnu en gang er der vigtige point på spil. Så kom på stadion og giv din opbakning til de blågule. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Du må ikke gå glip af dette spændende opgør søndag kl. 14. Vi ses på Hancock Arena.
10: Shh, kan du høre det?
11: Nej vel, det er lyden af stilhed.
12: Sådan er det med de lækre akustikgulve fra Garant Skive. Lige nu kan du få akustikgulve Hermod Natur til 3,79 eller Hjalmar Natur til kun 299 per kvadratmeter. Men skynd dig, tilbud gælder kun så længe lager haves. Velkommen hos Garant Skive, Brik, Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1.
13: Skal du med, når Skive kvitter røg, damp og snus? Kom alene eller tag din nabo, ven, kollega, ægtefælle eller en anden med. Vi starter 20. oktober. Det er gratis, og vi støtter dig hele vejen. Læs mere og tilmeld dig på sundhedscenterskive.dk/kvitter.
14: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Det

0: When I'm Gone, Alesso og Katy Perry her til din fredag eftermiddag på vej mod weekend. Og lige nu, der har jeg også fået fat i Sara fra DMI. Og Sara, har du noget positivt vejr til os her hen over weekenden?
1: Jamen, det er sådan lidt ustadigt vejr, så jeg ved ikke, hvor positivt det som sådan er. Altså her i dag fredag starter ud med sådan mere og mere skyet, og der kommer også noget regn og byer, som sådan til aften og natten bliver mere med enkelte byer. Og det ender på en svag til lidt vind fra omkring syd, og ud på aftenen drejer den til omkring vest med temperaturer på en 14-17 grader, og til natten ned til 10 grader. Lørdag måske lidt pænere med perioder skyde, men også mulighed for lidt eller nogen sol. Der kan dog stadig komme lidt dryp ned fra himlen hister her. Og i løbet af aftenen og ud på natten bliver det også mere overskyet, og det bliver mere tiltagende med regn. Så en lidt til frisk vind fra omkring vest. Temperaturen ender op mellem 15-18 grader, og til natten ned til 13 grader. Søndag egentlig også sådan mest skyde, og starter også ud med regn, som efterhånden står i byer, der på natten bliver mere tørt. Ellers så en svag til det vind fra omkring vest, med temperaturer til 16-19 grader, og til natten lidt køligere ned til 9 grader.
2: Den bedste eftermiddag. Din eftermiddag. Med Kenneth Lauridsen. Radioskive.

Ring om natten, her var Christoffer. Og så er vi også små 10 minutter fra en opdatering fra Radio Skive Nyhederne her. Næste gang, når klokken den bliver 15. Og lige her, der er der mere musik. Det er lige nu den nyeste fra Scarlet Pleasure, While Awake.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Velkommen, Helle.
8: Hej.
7: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
8: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
7: Så crashet ledte til et kontor-crash.
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg hører noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede, fedt.
9: Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå.
20: Vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 15. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: En 44-årig mand er ved retten i Viborg blevet idømt 3 år og 6 måneders fængsel. Straffen har han fået for voldtægt og grov vold. Voldtægten og volden fandt sted under den samme episode i Skive i december 2024. Manden har anket dommen til landsretten. Den dømte er blevet varetægtsfængslet efter dommen, oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Brandvæsenet i Skive Kommune har forbedret sin gennemsnitlige responstid markant. Sidste år var brandvæsenet fremme efter 11 minutter og 43 sekunder, 1 minut og 3 sekunder hurtigere end året før. Alligevel er Skive fortsat blandt de 10 kommuner i landet med længst gennemsnitlig responstid for brandudrykning, skriver Beredskabets netavis Beredskabsinfo. 79% af udrykningerne i Skive Kommune nåede frem inden for et kvarter, hvilket er blandt de laveste andele i landet, hvor gennemsnittet er 94%. Nye regler betyder nu, at Skive og landets øvrige kommuner selv skal fastlægge kravene til responstider som en del af det lokale serviceniveau. Nationalbanken besluttede i går at hæve renten med 0,25 procentpoint. Dermed lander den ledende rente på 2,1%. Det sker efter, at den europæiske centralbank i går også satte renten op. Nordjyllands Beredskab annullerer et udbud og overtager selv driften af 32 deltidsbrandstationer, der hidtil har været drevet af Falck. Beslutningen er truffet, da Falcks tilbud oversteg de økonomiske rammer, lyder det. Beredskabet overtager driften fra 1. januar 2028. I dag er det præcis 25 år siden terrorangrebene den 11. september. Det markerer USA's tidligere præsident George Bush med pensel og lærred. Han udstiller nemlig 16 af sine egne malerier, der er inspireret af hændelsen. Udstillingen foregår på hans præsidentmuseum i Texas. Malerierne viser blandt andet det øjeblik, hvor han fik at vide, at fly nummer 2 havde ramt World Trade Center. Ifølge udstillingen har Bush valgt at fokusere på amerikanernes sammenhold frem for frygt.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Skyde med regn og byer, der langs vestkysten lokalt kan blive ret kraftige, men fra sidst på dagen også lidt sol. Temperatur mellem 14 og 17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. I aften mest skyde, spredte byer, men i nat efterhånden tørt og vækstende skydækken, og temperatur i nat som mellem 10 og 15 grader og en svag 10 jordvind omkring vest. Det lokale temperatur viser lige nu 14 grader i Stoholm, 15 grader i Breum, 16 grader i Lime og Vinderup og 17 grader i Skive.

Repeat It, Martin Garrix og Ed Sheeran, her hvor vi er 6 minutter efter de 15 fredag eftermiddag på vej mod weekend. Og der er jo kommet nyt musik ud i dag, det er der også fra Anton Edwards, og ham har jeg faktisk med på telefonen her lidt senere i den her time. Vi skal nemlig snakke om hans nye single, der hedder Bernstorffs Vej. Men der kommer også en lytter på ugens tester, og så skal vi også lige have opsummeret de to sange, der er på som weekendstarter i dag, hvor der i øvrigt også er en ny sang. Det er Katrine, der har fundet den nye med pil og kind mod kind. Du stemmer jo inde fra vores story, inde på vores Instagram og Facebook. Lige her, der er det Adam Lambert, der er klar til dig i radio med What You Want From Me, og så venter også musik fra Carpark North og Burham G. og Medina.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Vestjylland Forsikring er kåret som selskabet med Danmarks mest tilfredse kunder i 2025. Det er vi både stolte og ydmyge over, og vi ved, at det forpligter. Vestjylland Forsikring har ingen telefonkø og hurtig behandling af skader. Se meget mere og få et tilbud på vestjylland.dk eller ring på 96 94 96 94. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
2: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
3: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
4: Måske kender du allerede godt virksomhederne, men kender du historierne bag dem? Historien om optur og nedtur, om hvordan det lykkes, når vi arbejder sammen. Dem fortæller vi til dig i Skiveegns helt egen podcast, sådan gør vi her.
5: Når man ligger lidt mere uden for storbyerne, så er der et behov for at drive det lidt mere selv. Det har skabt en stor medarbejderskare.
4: Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
6: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
7: Kom til Sommertrav søndag på Skive Travbane. DM for monté-rytter. På Skive Trav byder på en løbsdag, der skiller sig ud. Her køres der monté. Få en anderledes og seværdig oplevelse med god stemning og et spændende opgør. Restaurant Tarok serverer lækker buffet. Første løb starter kl. 13.45. Se mere på skive-trav.dk.
8: Karen, er den der elregning der, den der steget igen, hva'?
9: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, når nogen der ringer med et tilbud.
10: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
11: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, hvor du er sikker på, at der kun bruges kvalitetsreservedele, så kom ud til os. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Og fabriksgarantien, den beholder du selvfølgelig. Ring eller book nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
12: Kniber det med pladsen? Lej et depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kr. Om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kr. I rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kr. Per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
23: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne.
0: så du kan få lave priser.

0: When We Were Kids. Her var Carpark North til din fredag eftermiddag her på Radio Skive på vej mod weekend. Og lige her, der er det også blevet tid til, at vi skal have en lytter på ugens tester, som i den her uge er dreng og piger. Og det består af Louis, Lønne og Alma, som alle tre er 3. G'er på et gymnasium. Og de er startet op på TikTok, hvor de jo så lige pludselig får stor opmærksomhed, og nu er deres single, Hvor Du Er, også blevet udgivet. Lyt med her.
1: Dette er ugens tester. Ugens tester på Radio Skive.

0: Kom sommer fra Hjalmar. Jeg ved ikke, Katrine, har du det også sådan, at nu er det jo blevet efterår. Vi kan nok ikke rigtig tillade os at sige, at sommeren skal komme tilbage. I hvert fald ikke før til næste år.
1: Nej, det kan man ikke rigtigt. Jeg savner sommeren.
0: Du savner sommeren. Ja. Men nu går vi mod de mørke tider. Så bliver det snart jul i stedet for.
1: Det glæder jeg mig også til.
0: Det glæder du så. Godt så. Weekendstarteren, Katrine.
1: Yes.
0: Du har jo fundet en helt ny sang i den her uge, vi skal høre. Måske.
1: Yes. Ja, og det er Pil og Kend mod Kend. Det er Jeg mener det stadig.

0: Og som altid, når der sådan kind mod kind er med ind over, nu snakker vi om det også tidligere, det bliver sådan lidt melankolsk på en eller anden fed underlig måde.
1: Det er fantastisk.
0: Og så pil med ind over, jamen det kan jo næsten ikke gå galt.
1: Nej.
0: Den er der mulighed for at komme til at høre sådan en helt spritny single her, men det kunne jo også være, at du måske havde lyst til at høre den her i stedet for.

0: genbrugshittet for DJ Duels Svendstrup og Vellbo, der havde allieret sig med Karen her på i nat 2010, så vidt jeg lige husker. Den er der mulighed for at få et genhør med, hvis det er den, du stemmer på i afstemningen, som lige nu ligger i vores story, både på Instagram og på Facebook. Og det er her om små tre kvarters tid, vi skal have fundet vinderen, nemlig når klokken den bliver 16.15.
1: Det bliver spændende.
0: Cirka. Ja, det gør det. Og lige om lidt, så skal jeg have en snak med Anton Edwards. Eller Anton Edwards, om man vil.
1: Ja.
0: Ja, det er sådan lidt, hvordan det er. Ham har jeg nemlig en aftale med på telefonen, for han er ude med en ny single i dag, der hedder Bærstofvej.
1: Det er rigtigt.
0: Hvad den lige handler om, det skal vi blive klogere på her lige om lidt. Yes. Hvor du også får Alex Warren og Fever Dream. Lige straks.
2: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
3: Hej, det er Jørgen fra Hans Selv Sand & Grus Skive. Skal du som privat eller erhverv bruge sand, muld, stabil grus, støbemix, flis eller grus til gårdspladsen, så bliver det ikke meget nemmere. Hvis du læser selv, kan du gøre det 24/7 året rundt. Du betaler blot med MobilePay. Men husk skolen. Vil du have læsset, hjælper vi hver fredag fra 13 til 15 og lørdag fra 10 til 12 eller efter aftale. Vi ses hos Hans Selv Sand & Grus Skive i Vester Lyby ved rundkørslen i Kostrup lige uden for Skive.
4: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
5: Skal medarbejderne og kunderne forkæles lidt ekstra i år? Så ring til Pedersborg Vin og bestil de bedste julegaver. Udvalget byder på lækker vin, spiritus, chokolade, riddel, vinglas og meget, meget mere. Det bliver ikke nemmere at få styr på julegaverne. Kontakt Pedersborg Vin. Se mere på pedersborgvin.dk.
6: Drømmer du om at bygge et nyt hus? Nu har du muligheden. Skive Kommune udbyder nemlig 23 spændende, attraktive parcelhusgrunde. Der er 9 på Fenrisvej i Skive og 14 på Jernbanevej i Nørresøby. Størrelser fra 780 til 1350 kvadratmeter. Udbudsmaterialet kan du hente på skive.dk/nyebyggegrunde. Og budfristen er den 23. september.
7: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev lokalbraget Skive FH mod TTH Holstebro tirsdag kl. 20. Vi glæder os til, at Danmarks bedste hjemmepublikum blæser TTH hjem uden point. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
8: Barndommens gade. Glå på vinduer i 1000 stykker. Smuk og dejlig. Anne Linnets hitliste er lang. Og du kan opleve de fleste sange, når Anne Linnet og Kvartet gæster Fur Bryghus fredag den 2. oktober. Der er mulighed for showmenu inden koncerten. Køb dine billetter allerede i dag på billetten.dk. Vi ses på Fur Bryghus. Furbryghus.dk.
9: Hvad koster en times nedetid? En kasse, der ikke virker? Et køleanlæg, der stopper? Et restaurantkøkken uden strøm? Hvad koster en times nedetid dig? Hos OM Strøm i Skive hjælper vi virksomheder med driftsikre installationer, service og nødstrømsløsninger. OM Strøm, vi svarer hele døgnet, fordi strøm er en del af forretningen. Se mere på omstrøm.dk.
10: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
11: Du har sikkert set vores skilte ved

0: Du lytter til Radio Skive, og det er lige nu med Anton Edwards på telefonen. God eftermiddag, Anton.
1: God eftermiddag, min ven.
0: Og tak, fordi jeg lige måtte ringe til dig her.
1: Ja, tak, fordi jeg må være med.
0: Du er jo ude med en ny single i dag. Den skal vi lige høre lidt nærmere om lige om lidt. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi lige starter sådan 10-11 år længere tilbage i tiden.
1: Mm-hmm.
0: Der hed det jo X-Factor og City Boys.
1: Ja.
0: Hvad var egentlig det for en oplevelse dengang?
1: Jamen altså, jeg ved ikke engang, hvor jeg skal starte, altså, når jeg tænker tilbage på det.
0: Det var en vild tid.
1: Det var en rigtig vild tid. Altså, vi var jo, kun 15 år gamle.
0: Ja, det var det.
1: Vi var på 2 måneder fuldstændig max eksponeret til den danske befolkning. Så det var helt vildt. Altså, når jeg ser tilbage på det, var det crazy. Men altså, på den gode måde. Og det er aldrig nogensinde noget, jeg kunne være foruden. Altså, det har lært mig så mange ting i livet. Og en vild oplevelse at komme ind i musikbranchen også i så ung en alder, hvor man ikke lige ved noget som helst. Ikke?
0: Man lærer mange ting på vejen på sådan en oplevelse her, kan man sige.
1: Fuldstændig.
0: Og så i 2020, der vælger dig og Tore så egentlig at gå hver til sit for sådan at satse på jeres egen ting. Og det har jo gjort ganske fremragende, og det er du jo også.
1: Tak.
0: Copenhagen City er jo sådan noget af det sidste, vi har hørt fra dig, og den har jo braget afsted, været et kæmpe stort hit. Men hvad man nok ikke helt ved efterfølgende, det er, at da den kommer ud, der vælger du jo egentlig ligesom at trække stikket lidt. Prøv lige at fortælle lidt om det.
1: Ja, fuldstændig. Altså, jeg tror, vi lavede Copenhagen City, som var det fedeste projekt at lave, fordi det var hammerende sjovt. Men samtidig skulle jeg finde ud af, hvad er det egentlig, jeg gerne vil lave alene med mit eget musik, og var ligesom nået til et punkt, hvor i takt med, at jeg også var blevet ældre, gerne vil prøve at forny mig selv. Og det er jo det, der er med musik. Det er, at det er der nemlig plads til, at kunne fortælle, hvad man har på hjertet rigtigt, og nå ind til kernen af, hvad det er, man gerne vil sige. Så jeg tog ligesom det år ud for ligesom at nå ind til den lyd, jeg elsker allermest, og stoppede op på mit pladeselskab, så der ikke var for mange om ørerne på mig, og skrev en masse ny fed musik, og det er så første udspil, der er kommet ud i dag, er det.
0: Og den hedder Bernstofvej.
1: Fuldstændig.
0: Og inden vi lige hører lidt mere om den sang, så synes jeg lige, vi skal starte med at høre den.
1: Yes!
0: Så jeg tænker, vil du ikke lige præsentere den?
1: Den kommer her. Radio Skive, her er Bernstofvej.

0: Bernstorffvej med Anton Edwards, hans nye single, den er udkommet i dag. Vi kommer også til at køre med den som ugens tester i næste uge her på Radio Skive.
1: Så kæmpe energi!
0: Så har vi den ude også. Anton, prøv lige at fortælle lidt mere om den her sang, Bernstorffvej. Hvad er det for en vej?
2: Jamen, Bernstorffvej er, det er den gade, jeg simpelthen er vokset op på i mine helt unge dage. Det er den gade, jeg, ja, hvad kan jeg sige, jeg drak min første øl og tog til min første fest og ligesom har levet alle mine teenageår, som er jo er noget, jeg kigger tilbage på, som har været med til at danne mig som menneske. Så jeg tænkte ligesom, hvad skal være første udkast, hvis jeg skal lukke folk ind i min historie? Jamen, det er måske at starte helt fra bunden af og fortælle, hvad det er, jeg ikke kunne være foruden. Det er Bernstorffvej, som jo er et minde for mig og en sang til, jeg synger om mit yngre jeg og de følelser. Det har en vild sådan, nostalgisk følelse, føler jeg i hvert fald.
0: Så vi tager en tur ned af barndommens gade et eller andet sted?
2: Fuldstændig. En tid i mit liv, jeg både savner, men som heller ikke er en del af mig mere.
0: Så det er det, den her sang, den så kommer til at handle om. Men alt det her, du jo så har siddet og skrevet, bliver det også en af sådan nogle ting, hvor det jo handler mere om dig fremadrettet?
2: Fuldstændig. Det har ligesom været hele princippet for det nye musik, jeg har lavet, sammen med mine vildt tætte kammerater, som kender mig rigtig godt, og været med til at lave alt det musik, hvor jeg bliver nødt til at sige noget, så det rammer noget, eller gør noget, da alting jo heller ikke bare er fest og farver længere, som det var før i tiden, men er noget musik, som ligesom følger med mig, og den alder, jeg er begyndt at træde ind i, som er slut 20'erne, og jeg er blevet forlovet, og det er lidt nogle andre livskvaliteter, man har nu om dage. I folket helt gammeldags.
0: Bare vent til du får børn også, så skal du bare se.
2: Og så bliver det noget helt godnat-sangen, jeg laver.
0: Så bliver det en helt ny tid igen, så må vi så se, hvad der så kommer til den tid, jo. Så bliver der noget mere at skrive om.
2: Fuldstændig. Og det er helt præmissen for det har bare været at lave noget ærlig musik, jeg kan stå ved 110%, som ikke er til den lidt mere polerede side, som det var før i tiden måske. Ikke fordi det ikke var fedt. Jeg elskede mit gamle musik, men det her er ligesom noget, jeg ligesom har brug for at lave.
0: Nu nævnte du lige kort tidligere, at du jo egentlig har ophørt samarbejdet med dit pladeselskab, og egentlig sådan kører lidt for dig selv her nu. Føler du lidt dengang, at du måske blev proppet ned i nogle kasser med noget musik, du skulle lave, som du måske ikke havde så meget lyst til?
2: Jeg tror ikke, at jeg nødvendigvis blev puttet ned i nogle kasser. Jeg tror mere, det var forventningerne, som ligesom prægede mig rigtig meget, ikke? At der var så mange mennesker omkring projektet, og folk, der havde en holdning, som man skulle på en eller anden måde, følte jeg skulle gøre alle glade. Og så endte det bare med, at jeg måske ikke selv var helt så glad og tilfreds med det, men gjorde det lidt for andres skyld på en eller anden måde. Det tror jeg bare, at jeg har haft brug for tid til at ligesom kunne tænke over, at det skal jeg lægge frem mig, for at lave noget musik, som jeg selv føler, og som alle nødvendigvis heller ikke behøver at have en holdning eller en følelse til.
0: Bare du selv synes, det er fedt, så må vi andre egentlig selv om det.
2: Det er det. Det er jo sådan noget, man lærer, når man bliver lidt ældre.
0: Det er lige præcis det jo. Så det kommer jo sådan lidt med, at man får sat lidt mere, man får måske mere styr på sine følelser, når man bliver lidt ældre, og dermed bedre kan bearbejde det, og formidle det lidt bedre ud for sig selv og for andre.
2: Det er det, du forstår det.
0: Rent fremtidsmæssigt, Anton, hvad skal der ske?
2: Jamen, der skal ske en masse gode ting. Nu har jeg jo som sagt lavet en masse sange, og det her det er første udkast, og så ligger der ellers bare en masse gode i kassen, som skal ud og leve på et eller andet tidspunkt, og så må vi jo se, om det bærer frugt, og forhåbentligvis også nogle koncerter næste år, så det er planen for nu.
0: Det er simpelthen planen for nu. Anton, det glæder vi os til at følge med i, hvad det er, der kommer mere for dig. Det kan kun blive godt, det er jeg næsten sikker på. Det plejer det at være.
2: Tusind tak, og tusind tak, fordi I vil spille sig.
0: Det er også der siger tak. Anton, tusind tak, fordi jeg lige måtte ringe til dig. Det var super hyggeligt lige at få en kort snak her om det her, så kan vi jo eventuelt tage en længere snak på et andet tidspunkt.
2: Ej, tusind tak, Kenneth.
0: Selv tak.
3: God tur hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauritsen.

Green Bandit med hjælp fra Demi Lovato og Solo. Og så har vi også 11 minutter fra en ny opdatering fra Radio Skivenyhederne, der er klar til dig her næste gang, når klokken den bliver 16. Og til at følge os der på vej, ja, der skal vi lige et hurtigt smut forbi Portugal. Det er sammen med Benjamin Hav.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Er du dum i hovedet?
2: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.

0: fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses!

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 16. Her er Radio Skive nyhederne.
2: En 44-årig mand er ved retten i Viborg blevet idømt 3 år og 6 måneders fængsel. Straffen har han fået for voldtægt og grov vold. Voldtægten og volden fandt sted under den samme episode i Skive i december 2024. Manden har anket dommen til landsretten. Den dømte er blevet varetægtsfængslet efter dommen, oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Der er dømt lokal brag i håndbold, når Skive FH fredag aften møder Mors Thy håndbold i Thyhallen. Det er en kamp, hvor der ikke kun er 2 point på spil, der er også håneretten. Skivespilleren Nikolaj Spanggaard har en særlig relation til kampen. Han er nemlig fra Salling og har tidligere spillet for Mors Thy. Nu håber han, at Skive for første gang kan slå rivalerne i en ligakamp. Tidligere havde Mors Thy fede lokalopgør mod Lemvig, men nu håber jeg, at vi kan komme og byde ind i stedet, siger Nikolaj Spanggaard til Skive FH's hjemmeside. Der er kampstart i aften 19.30. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er forsigtigt optimistisk. Han tror på, at Danmark, Grønland og USA kan lande en ny aftale. Det fortalte han i dag til pressen. Men ministeren understreger, at intet er på plads endnu. Han peger på, at en handelsaftale mellem Canada og USA for nylig er faldet til jorden. En endelig aftale kræver i sidste ende, at den amerikanske præsident godkender den. Samtidig skal den respektere Danmarks og Grønlands røde linjer. Lars Løkke Rasmussen kan endnu ikke sætte en dato på, hvornår en aftale kan være klar. Flere og flere danskere har fået behandling med medicinsk cannabis. Sidste år steg antallet af indløste recepter nemlig med 64%. Det skriver Lægemiddelstyrelsen. Det betyder, at knap 2.500 borgere fik udskrevet cannabis mod deres sygdom i 2025. Ordningen giver læger mulighed for at udskrive cannabisprodukter til patienter med f.eks. kræft, sklerose eller kroniske smerter. Ordningen startede som et forsøg, men blev gjort permanent i begyndelsen af i år. Og selvom forbruget stiger, oplyser styrelsen, at antallet af indberetninger om bivirkninger fortsat er meget lav.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Herfra sidst på dagen, så skulle der gerne være lidt sol på vej til os, men ellers fortsatte skyde, og der kan også stadigvæk komme spredte byer. Temperaturer mellem 14 og 17 grader, lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Og så i aften mest skyde, og også her spredte byer, og i nat, jamen, så bliver det efterhånden tørt vejr, og vi får vækstende skydække og temperaturer mellem 10 og 15 grader, og svag til jævn vind omkring vest. De lokale temperaturer lige nu 15 grader i Breum og Stoholm, 16 grader i Ribe og Vinderup, og 17 grader i Skive.

0: I knew it.
1: I knew you.
0: Det var her seneste Fortæller Twist, som jo også er med på soundtracket til animationsfilmen Toy Story 5, som jo har gået sin sejrsgang i biograferne hen over sommeren. Dermed også velkommen til endnu en time af din eftermiddag her fredag på vej mod weekend. Vi er 6 minutter efter de er 16. Jeg er Kenneth, og lidt senere, der skal det også handle om adgangskoder, for en ny undersøgelse har nu fastslået de 20 mest anvendte adgangskoder herhjemme i Danmark. Vi skal også have en opdatering fra sportsnyhederne, og så er vi ellers også på vej mod weekendstarteren her lige om et øjeblik. Men allerførst så er det Apaka og Flue i et spind, og lige her Katy Perry og I Kissed a Girl.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Der er penge i dit gamle jernmetal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
2: Tror du, det er for sjovt, at jeg er medlem af 3F? Det er det fandme ikke. De hjælper mig med alt, der vedrører mit arbejdsliv. De tjekkede min lønseddel, og jeg er blevet snydt for over 30.000 kroner. De står nu på min konto. Det er derfor, jeg er medlem af 3F. Hvad jeg laver? Jeg er Aalbygger.
3: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
4: Skal du med, når Skive kvitter røg, dab og snus? Kom alene eller tag din nabo, ven, kollega, ægtefælle eller en anden med. Vi starter 20. oktober. Det er gratis, og vi støtter dig hele vejen. Læs mere og tilmeld dig på sundhedscenterskive.dk/kvitter.
5: Hos Den Gyldne Okse byder vi på en traditionel julefrokostmenu. Klassisk, som de fleste elsker. Vores restaurant danner de perfekte rammer for din julefrokost. Uanset om I er en lille gruppe på 6 personer eller flere. Book bord allerede i dag og få en mindeværdig aften med lækker mad og masser af julehygge. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
0: Kom til Sommertrav søndag på Skive Travbane. DM for monterrytter. På Skive Trav byder på en løbsdag, der skiller sig ud. Her køres der monté. Få en anderledes og seværdig oplevelse med god stemning og et spændende opgør. Restaurant Tarok serverer lækker buffet. Første løb starter kl. 13.45. Se mere på skive-trav.dk.
6: Hos HP Hvidevare og Nettoline møder du fagfolk, der ved, hvad de snakker om. Og står du og mangler en M-hætte, så er der lige nu et stort udvalg til skarpe priser. Kig ind og få den bedste rådgivning til dine nye hvidevare. Og husk, den bedste handel er lokal. Handel lokalt. Handel hos HP Hvidevare på Viborgvej Skive. Se mere på hpvidevare.dk.
7: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
2: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele. Billigt. Hos Biltema.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og kulturer A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ugens weekend starter. Din eftermiddag på Radio Skive.
17: Så kommer vi efter de 16.15, og vi skal have fundet ugens weekend starter.
18: Og Katrine, vi skal være i selskab med Svendstrup og Vendelbo til turen hjem på weekend sammen med Karen. Og så lidt hygge og ballade hen over natten.
17: Yes.
18: I nat.
17: I nat.
16: Ugens weekend starter. Din eftermiddag på Radio Skive.

0: trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Ude i trafikken, der er der ikke lige umiddelbart nogen fotovogter at være på vagt for, men der er lidt af vejarbejde, du lige skal være opmærksom på. Det er der på Viborgvej efter Nørre Søby mod Viborg, der er opsat lysregulering til at styre trafikken. Sandbyvej i Skive er spærret frem til den 18. september på grund af kloakarbejde, der er skiltet med omkørsel. Og vejarbejde også til og med 14. september omkring rundkørslen ved Drøvden i Struer. Det er de to store veje, der er lukket, og der er skiltet med omkørsel. Og så er der opsat lysregulering til at styre trafikken efter Struer mod Lemvig, hvor der er vejarbejde. Og det er der også ved Kirkevej ved Vam, og så også i Dagbjerg på rute 16, hvor der i øvrigt kun er et spor farbar. Så skal du også være opmærksom på, at Vildsundbroen den vil være spærret fra natten til mandag, altså fra den 14. september og så til og med den 18. Og det er i tidsrummet fra midnat og så frem til kl. 5.15. Dog vil der være mulighed for passage kl. 3 om natten. Og ellers, hvis der er trafikale udfordringer her hen over eftermiddagen, vi skal have med her, vil du være give mig et pej om det på sms'en 2639.000 eller via Snapchat, der hedder vi Radioskive i et ord. God tur, kør forsigtigt.
2: Din station, din eftermiddag. Radioskive. Wow.

genhør med Sound of Seduction tilbage fra midt-90'erne. Remy i forgrunden dengang. Her var det Welcome to My World. FC København og Horsens, ja, de tørner sammen i Superligaen i aften. Den kamp er der mere om i sportsnyhederne. Det er her efter nyeste for Sunbro. My body isn't ready. God eftermiddag.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Både FC København og AC Horsens er inde i en resultatmæssig god periode, og i seneste spillerunde blev det til storsejre for begge mandskaber. FCK vandt ude med 5-0 over OB, mens Horsens tog en 5-2 sejr med sig hjem fra mødet med SønderjyskE. I aften danner parken rammen om mødet mellem de to formstærke mandskaber. Kampen mellem FCK og AC Horsens har start kl. 19.00. I første division kan Vejle lægge afstand i toppen, hvis holdet kan tage 3 point med sig hjem fra mødet med Hobro. Fredagen byder også på et møde mellem Vendsyssel og Aarhus Fremad. Er du mere til fodbold fra det engelske, kan du fra kl. 21 følge opgøret på Upton Park mellem West Ham og Wrexham. I Tyskland spilles der fredag aften et enkelt opgør i Bundesligaen. Hverken Union Berlin eller Schalke 04 har endnu vundet en ligakamp i den nye sæson, men det kan der blive lavet om på i aften, når de to mandskaber støder sammen på førstnævntes hjemmebane. Kampen mellem Union Berlin og Schalke 04 har start kl. 20.30. Onsdag aften vandt Liverpool med 2-1 hjemme over Atletico Madrid i ligaspillet i Champions League. Det var dog ikke lutter idyl for Liverpool, i det milliardindkøbet Bradley Barcola måtte lade sig udskifte med en skade. En undersøgelse efterfølgende har dog vist, at det blot var kramper, som tvang den franske kantspiller ud af onsdagens Champions League-kamp. Nu handler det bare om at få ham i god fysisk form, lyder det fra Liverpools fysiske stab. Liverpool møder i weekenden Fulham hjemme på Anfield. Klubben har betalt af Paris Saint-Germain omkring 1 milliard kroner for at få den 23-årige kantspiller, der skal lukke hullet efter legendariske Mohamed Salah.
0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
3: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
4: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise.

0: i lager haves. Velkommen hos Garant Skive, Brik, Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1.
1: Drømmer du om at bygge et nyt hus? Nu har du muligheden. Skive Kommune udbyder nemlig 23 spændende, attraktive parcelhusgrunde. Der er 9 på Fenrisvej i Skive og 14 på Jernbanevej i Nørre Søby. Størrelser fra 780 til 1350 kvadratmeter. Udbudsmaterialet kan du hente på skive.dk/nyebyggegrunde. Og budfristen er den 23. september.
2: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentligt arbejde til en fair pris. Prøv selv næste gang din bil skal serviceres, repareres eller har fået en skade. Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber, og du bevarer garantien. Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
3: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
4: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
3: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
5: Når du skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus. Ring bare i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
6: Kenneth Lauridsen er med dig hele vejen hjem. Din eftermiddag på Radio Skive.

Blame It On Me, Maria Mena, her til din fredag eftermiddag her på Radioskive. Katrine, ja. Nu tænker jeg, du er jo vokset op i sådan en digital tidsalder her.

0: Det kan man godt sige.
1: Med masser af ting på computeren. Kan du finde rundt i alle dine adgangskoder egentlig? Fordi det har jeg godt nok svært ved.
0: Jamen altså, både og.
1: Både og.
0: Fordi jeg har måske sådan 5 adgangskoder, jeg bruger, så jeg ved da, det kan være en af de 5.
1: Okay. Ja, men fordi jeg er jo lidt en klovn til nogle af de der ting der, fordi at jeg har det jo sådan, at jeg glemmer det, og så skal man ind og glemme det password, og så skal man oprette en ny, og så skal man med store bogstaver og specialtegn og tal og alt muligt, og så har jeg glemt det til næste gang igen.
0: Ja, ved du, hvorfor tror du, jeg kun har 5? Lige så røger jeg ud i den der.
1: Ja. Men der er faktisk kommet en ny undersøgelse, som nu viser de mest populære adgangskoder i Danmark.
0: Spændende.
1: Ja, og det er jo fordi, at man jo stadigvæk nogle steder jo ikke behøver det der med store bogstaver og specialtegn og tal og alt det der. Så man kan bare køre den lige ud af landevejen. Og det viser sig jo faktisk, at det er sådan, den ældre generation er meget tilbøjelige til at vælge deres navn og så deres fødselsår.
0: Ja.
1: Ja.
0: Den er også nem at huske.
1: Den er sådan meget nem at huske for rigtig mange vedkommende. Mens sådan generation Z og Y, som du jo lidt repræsenterer.
0: Der på en eller anden måde.
1: Ja, på en eller anden måde. Der går man sådan lidt mere op i sådan forskellige talkombinationer. Kan du ikke genkende det til noget af det, måske?
0: Ikke
1: lige umiddelbart.
0: Nej, jeg vil ikke huske talkombinationer. Altså, så.
1: Men der er jo kommet sådan en top 20-liste over de mest almindelige adgangskoder i Danmark, så jeg tænker, hvis man skal hacke nogen et eller andet sted, så er det måske sådan de her, man skal gå efter, som de 20 første her. Kommer man nok ind på rigtig mange, tænker jeg.
0: Ja.
1: Men det er simpelthen admin.
0: Admin?
1: Admin. Admin. Der er en af de. Og så er der også sådan en, som tab, password.
0: Ja.
1: Så der er også nogen, der har password som password.
0: Okay, den er fed. Den er fed. Det kunne være, man lige skulle lære noget af den.
1: Men admin, det er suverænt den mest benyttede herhjemme i Danmark ifølge den her undersøgelse. Og så er der sådan en som Funder, der ligger nummer 2. Det er sådan lidt en speciel en, må man sige. Og så på tredjepladsen, der er det Klovn 1-2-3.
0: Fantastisk.
1: Og så først på fjerdepladsen, der kommer 1-2-3-4-5-6.
0: Fantastisk.
1: Og så har vi også nede på 8. pladsen, jo, der også 1-2-3-4-5-6-7-8. Det vil sige, det er sådan nogle rimelig nemme noter at huske, i hvert fald, kan man sige.
0: Det nemmer man ikke helt.
1: Og så er der sådan en på 9. pladsen, jeg sådan undrer mig en lille smule over. Det kunne være, jeg skulle til at bruge den, jeg ved ikke helt. Kattemad 1.
0: Du har også katte, så ja, det er jo egentlig pas fint.
1: Det er jo det. Så der, ja, det er sådan lidt noget sjovt noget. Og så tænker jeg, ungdommen er nede på 15. pladsen. Kusse 777. Så mange, mange sjove ting. Men hvis man lige skal kigge på verdensplan, så er det ikke lige umiddelbart admin, der er den mest benyttede, men derimod 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Det overrasker mig ikke engang.
1: Så vi skal være lidt mere opfindsomme med de der adgangskoder, og det begynder jo altså også at blive lidt mere en ting med, at vi skal vælge store bogstaver, specialtegn og tal. Og
0: så er det jo også svært at gætte.
1: Ja, det er nemlig det, men det bliver så også svært for vi andre. Og

Den nye version af En som dig, leveret her af Rune Rask, Hampenberg, Blæst, Adam og Back to Back. Og dermed så er vi også små 12 minutter fra en opdatering fra Radio Skivenyhederne, der er klar til dig her næste gang, når klokken den bliver 17. Og lige her, der er det Jada, og hun sætter Nudes, gør hun. New Year.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
0: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 17. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Skive Kommune inviterer tirsdag den 22. september til officiel indvielse af et nyt 94 kvadratmeter stort vådområde ved Harre Nord. Det gamle pumpelager er nedlagt, så vandet igen kan præge landskabet, og der er skabt forbindelse til Harre Vig. Ifølge Skive Kommune giver projektet naturen mere plads og skaber nye muligheder for både dyreliv og borgere. Indvielsen finder sted kl. 16 ved Hvilevej 2A, og alle er velkomne. Der er dømt lokal brag i håndbold, når Skive FH fredag aften møder Mors Thy håndbold i Thyhallen. Det er en kamp, hvor der ikke kun er 2 point på spil, der er også hunderetten. Skivespilleren Nikolaj Spanggaard har en særlig relation til kampen. Han er nemlig fra Salling og har tidligere spillet for Mors Thy. Nu håber han, at Skive for første gang kan slå rivalerne i en ligakamp. Tidligere havde Mors Thy fede lokalopgør mod Lemvig, men nu håber jeg, at vi kan komme og byde ind i stedet, siger Nikolaj Spanggaard til Skive FH's hjemmeside. Der er kampstart i aften 19.30. På søndag indvies Danmarks anden naturnationalpark i Gribskov. Her er det planen, at der blandt andet skal udsættes elge og krondyr bag 22 km langt hegn. Det oplyser Naturstyrelsen i en pressemeddelelse. Maria Røgmert Gerding fra SF glæder sig over, at naturen nu får første prioritet. Men det er ikke alle, der er lige begejstrede. Ifølge TV2 Kosmopol har der i år været 23 tilfælde af hærværk mod parken, hvor hegnet blandt andet er blevet klippet op. Og ifølge mediet Naturmonitor er der anmeldt 2 demonstrationer til indvielsen på søndag. En 45-årig mand er fredag blevet idømt 1,5 års fængsel for at hvidvaske knap 17,5 millioner kroner. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi i en pressemeddelelse. Hvidvasken er foregået gennem såkaldte fakturafabrikker, hvor manden har været en central person i et organiseret netværk. Her er der blevet lavet falske regninger for arbejde, der aldrig er blevet udført. Sagen er en del af en større politioperation mod et stort hvidvasknetværk. Det skriver Jyske Vestkysten.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: I aften mest skyet og spredte byer. Med i nat så bliver det efterhånden tørt, og der kommer vekslende skydække, og så temperaturer mellem 10 og 15 grader og en svag til jævn vind omkring vest. I morgen lørdag mest skyet vejr. Der kommer også enkelte lette byer, men vi får også lidt eller nogen sol indimellem, og så temperaturer mellem 15 og 19 grader og en svag til jævn vind fra vest og sydvest, med kysterne efterhånden stedvis frisk vind. De lokale temperaturer lige nu 14 grader i Stoholm, 16 grader i Breum og Libe, 17 grader i Vennerup og 18 grader i Skive.

Næste fra Nick & Jane. Her var det KBH. Og så er vi også i gang med den sidste time af din eftermiddag her fredag på vej mod weekend. Jeg er Kenneth, så med dig her frem mod klokken, den bliver 18. Lidt senere, der skal det handle om løb på Skive Trav nu her søndag eftermiddag. Vi skal også have en opdatering fra sportsnyhederne, og så skal vi også have et kig i musikkalenderen på datoen i dag. Og så er der musik på vej til det også fra Teddy Swims, Bibi Rexha, Faithless, og lige her Cedar Green, og jeg er undskyld på forhånd, men den hedder Fuck You.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Er firmajulefrokosten booket? Hvis ikke, så skal du gøre det nu. Der er få ledige datoer hos Sport og Eventcenter Jebjerg. Julefrokost med god klassisk julemad, som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevarer libitum. Se mere og book på sportogevent.dk.
2: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner Skive, et værksted med kvalitet. Har dytten fået buler eller ridser, så husk, der er frit værkstedsvalg ved forsikringsskader. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du kører videre, mens vi forkæler den firehjulede. Din Bilpartner Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
3: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
4: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
5: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
6: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi, strøm uden bøvl.
7: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
8: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye skiltemand her i Skive. Et godt skilt gør mere end at hænge dig. Det fanger blikket, fortæller hvem du er og siger kig ind. Så skal du have et skilt, du bliver set, så skal vi have en snak.
1: Se hvordan på klar-skive.dk.
9: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset. Kig forbi, her kan du altid finde et godt slagtertilbud. Husk, vi altid har fast lavpris på dansk okse- og skinkefars. Max 10% fedt. Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
10: Vestjylland Forsikring er kåret som selskabet med Danmarks mest tilfredse kunder i 2025. Det er vi både stolte og ydmyge over, og vi ved, at det forpligter. Vestjylland Forsikring har ingen telefonkø og hurtig behandling af skader. Se meget mere og få et tilbud på vestjylland.dk eller ring på 96 94 96 94. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
0: God tur hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauritsen.

0: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.
1: Så når vi frem til at kigge i musikkalenderen på datoen i dag, den 11. september. Jeg har to historier til dig i dag. Den første er fra 2024. Det var her, hvor Jon Bon Jovi han var med til at afholde en kvinde fra at springe ud fra en bro i Nashville, Tennessee. Sangeren var i gang med at optage en musikvideo på den her bro her, da man jo så fik øje på en kvinde, der jo havde lidt en krisesituation og var klar til at springe ud fra broen. Men han hjalp med at overtale hende til at forlade kanten og komme ind i sikkerhed. Så slutter vi i 2015. Det var her, hvor Mark Ronsons hit Uptown Funk blev den femte bedste sælgende single i Englands historie med over 2 millioner solgte eksemplarer i England alene. Og dermed så overhalede den Paul McCartney og Wings Mall of Kintyre, der er jo toppet hitlisterne tilbage i 1977.
0: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.

Den er funky, også her på en fredag eftermiddag. Her var Mark Ronson og Bruno Mars på vej mod weekend her sammen med Uptown Funk. Bradley Buckley, ja, han måtte lade sig udskifte med en skade i Liverpools kamp mod Atletico Madrid i ligaspillet i Champions League. Nu er der så kommet svar på, hvor slemt det er, eller hvor slemt det nu ikke er. Det er der nemlig mere om i sportsnyhederne her efter en anden party starter her på et fredag eftermiddag. Her får du LMFAO og Party Rock Anthem.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Både FC København og AC Horsens er inde i en resultatmæssig god periode, og i seneste spillerunde blev det til stor sejr for begge mandskaber. FCK vandt ude med 5-0 over OB, mens Horsens tog en 5-2 sejr med sig hjem fra mødet med SønderjyskE. I aften danner parken rammen om mødet mellem de to formstærke mandskaber. Kampen mellem FCK og AC Horsens har start kl. 19.00. I første division kan Vejle lægge afstand i toppen, hvis holdet kan tage 3 point med sig hjem fra mødet med Hobro. Fredagen byder også på et møde mellem Vendsyssel og Aarhus Fremad. Er du mere til fodbold fra det engelske, kan du fra kl. 21 følge opgøret på Upton Park mellem West Ham og Wrexham. I Tyskland spilles der fredag aften et enkelt opgør i Bundesligaen. Hverken Union Berlin eller Schalke 04 har endnu vundet en ligakamp i den nye sæson, men det kan der blive lavet om på i aften, når de to mandskaber støder sammen på førstnævntes hjemmebane. Kampen mellem Union Berlin og Schalke 04 har start kl. 20.30. Onsdag aften vandt Liverpool med 2-1 hjemme over Atletico Madrid i ligaspillet i Champions League. Det var dog ikke lutter idyl for Liverpool, i det milliardindkøbet Bradley Barcola måtte lade sig udskifte med en skade. En undersøgelse efterfølgende har dog vist, at det blot var kramper, som tvang den franske kantspiller ud af onsdagens Champions League-kamp. Nu handler det bare om at få ham i god fysisk form, lyder det fra Liverpools fysiske stab. Liverpool møder i weekenden Fulham hjemme på Anfield. Klubben har betalt af Paris Saint-Germain omkring 1 milliard kroner for at få den 23-årige kantspiller, der skal lukke hullet efter legendariske Mohamed Salah.
0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com. Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as. Fut en tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris, og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted, tjek futterup.dk.
2: Skal medarbejderne og kunderne forkæles lidt ekstra i år? Så ring til Pedersborg Vin og bestil de bedste julegaver. Udvalget byder på lækker vin, spiritus, chokolade, riddel, vinglas og meget, meget mere. Det bliver ikke nemmere at få styr på julegaverne. Kontakt Pedersborg Vin. Se mere på pedersborgvin.dk.
3: Velkommen til Kampobet 2. divisionsfodbold på Hancock Arena. SIK og Stykgårdscentret præsenterer SIK mod Middelfart. Endnu en gang er der vigtige point på spil. Så kom på stadion og giv din opbakning til de blågule. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Du må ikke gå glip af dette spændende opgør søndag kl. 14. Vi ses på Hancock Arena.
4: Højgræsklipper fra Solo by Alco. Til dig med højt græs og ujævnt terræn. Book en gratis demonstration på banlarsen.dk eller kig forbi Ban Larsen i Vinkel ved Højslev.
5: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis de toiletstopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
0: Kenneth Lauridsen er med dig hele vejen hjem. Din eftermiddag på Radio Skive.

Rihanna, som jo leverede masser af store hits i den sidste halvdel af nullerne og langt ind i 10'erne. Her var hun med SOS til de der fredag eftermiddag på Radio Skive. Når vi når frem til søndag eftermiddag, så er der igen løb på Skive Trav. Det var noget, som Jan Bjerrum fik en snak med Peter Artenskjold om, og hvad det er, der kommer til at ske derude på søndag. Og hvordan det lød, ja, det kan du høre eller genhøre herefter. Termand og Blomster. God eftermiddag.

0: Søndag eftermiddag, der er der løb på Skive Trav kl. 13.45. Nu har jeg ringet op til direktør Peter Ardenskjold. Hvad kommer der til at ske her på søndag? Er der noget specielt?
1: Ja, det er faktisk en rigtig fed dag på søndag. Vi har DM for monterrytter, vi har ni gode løb og et ponyløb også.
0: Så kommer det store spørgsmål. Hvad er en monterrytter?
1: Ja, normalt så sidder de jo bag vogn, men det her det er, hvor de sidder oppe på selve hesten på en sadel. Så det er det, der er forskellen på monté og normalt trav i sulky.
0: Okay. Og hvor mange løb havde I på programmet?
1: Vi har vist 10, hvis du tager ponyløbet med. Så 9 store hesteløb og et enkelt ponyløb.
0: Og er der også nogle gode chancer for at få nogle penge med hjem?
1: Det er der i den grad. Der er de så egentlig ved 4-5 spil på søndag. Men jeg synes, man skal tage derud. Det bliver en kanon dag, og vejret skal nok holde.
0: Ja, for der er jo altid godt vejr på Skivetrav.
1: Det er lige med undtagelse af sidst.
0: Godt. Jamen Peter, jeg håber, der er masser, der kigger forbi travbanen nu her på søndag kl. 13.45. Så tak, fordi du var med her.
1: Ja, velbekomme dig.
2: God tur hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauritsen.

Med Kitte og Jonna Blacksmith, og kender du det? Ja, så er vi også ved vejs ende her for DV Eftermiddag her fredag. Jeg er Kenneth, tusind tak, fordi du lytter med, og på plads i 8 i studiet i morgen aften fra 18 til 20 med Kickstart, hvor vi lige sætter gang i lørdag aften og lørdagsstemningen. Og her lige efter nyhederne kl. 18, ja, så kan du altså også komme i rigtig fredag aftenstemning og weekendstemning, når Jan Bjerrum er klar med Party Night og masser af de fedeste megamixes her til din fredag aften. Og så kan du også glæde dig til mixes fra Sean Finn fra det tyske klokken 22, og så har vi Tom Barris på fra klokken 23. Så fejr, at weekenden, den er her sammen med os lige her på Radio Skive. Og så bakker jeg ud af studiet for nu sammen med Lady Gaga og Ariana Grande og Rain On Me. Kan du have en fantastisk god weekend. Hej du! Hey!

0: Men din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 18. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: En 44-årig mand er ved retten i Viborg blevet idømt 3 år og 6 måneders fængsel. Straffen har han fået for voldtægt og grov vold. Voldtægten og volden fandt sted under den samme episode i Skive i december 2024. Manden har anket dommen til landsretten. Den dømte er blevet varetægtsfængslet efter dommen, oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Skive Kommune inviterer tirsdag den 22. september til officiel indvielse af et nyt 94 kvadratmeter stort vådområde ved Harre Nord. Det gamle pumpelager er nedlagt, så vandet igen kan præge landskabet, og der er skabt forbindelse til Harre Vig. Ifølge Skive Kommune giver projektet naturen mere plads og skaber nye muligheder for både dyreliv og borgere. Indvielsen finder sted kl. 16 ved Hvilevej 2A, og alle er velkomne. Borgere i 5 af landets kommuner skal formentlig betale mere i skat næste år. Økonomi- og Indrigsministeriet har nemlig givet grønt lys til skattestigninger i blandt andet Hørsholm og Holstebro. Det skriver ministeriet på sin hjemmeside. Samlet set får de 5 kommuner lov til at opkræve knap 200 millioner kroner ekstra. Til gengæld har 5 andre kommuner fået lov til at sænke skatten med samlet set knap 100 millioner kroner. Det gælder for eksempel Gentofte og Gladsaxe. Det er dog op til kommunerne selv, om de vil udnytte muligheden. Det skal de beslutte senest den 15. oktober. En 45-årig mand er fredag blevet idømt 1,5 års fængsel for at hvidvaske knap 17,5 millioner kroner. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Hvidvasken er foregået gennem såkaldte fakturafabrikker, hvor manden har været en central person i et organiseret netværk. Her er der blevet lavet falske regninger for arbejde, der aldrig er blevet udført. Sagen er en del af en større politioperation mod et stort hvidvasknetværk. Det skriver Jyske Vestkysten.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: I den vestlige del af landet skyde med regn af byer, ellers tørt og perioder med nogen sol. Temperatur op mellem 14 og 19 grader. I aften skyde og stedvis lidt regn eller byer. Temperatur ned mellem 10 og 16 grader.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Vestjylland Forsikring er kåret som selskabet med Danmarks mest tilfredse kunder i 2025. Det er vi både stolte og ydmyge over, og vi ved, at det forpligter. Vestjylland Forsikring har ingen telefonkø og hurtig behandling af skader. Se meget mere og få et tilbud på vestjylland.dk eller ring på 96 94 96 94. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
2: Lyt til Din Eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
3: Karen, er den der elregning der, den er steget igen, hva'?
4: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
5: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
6: Hos Den Gyldne Okse byder vi på en traditionel julefrokostmenu. Klassisk, som de fleste elsker. Vores restaurant danner de perfekte rammer for din julefrokost. Uanset om I er en lille gruppe på 6 personer eller flere. Book bord allerede i dag og få en mindeværdig aften med lækker mad og masser af julehygge. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
7: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
8: Er firmajulefrokosten booket? Hvis ikke, så skal du gøre det nu. Der er få ledige datoer hos Sport og Eventcenter Jebjerg. Julefrokost med god klassisk julemad, som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevarer libitum. Se mere og book på sportogevent.dk.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Så kom vi i gang med Radio Skive Party Night. Jeg er Jan B. Nu er der Teddy Swims og The Door, Billie Eilish med Lunch, Dutchy med Anxiety, Gale, ABCDEFU, Jenny med Like Jenny, Coldplay, Little Sims, Burnerboy og Elania og Tiny med We Pray, Perry med Cute Aggression og Cat's Eye med Gabriella.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Er det tid til service eftersyn, hvor du er sikker på,

0: Drømme du om at bygge nyt hus? Nu har du muligheden. Skive Kommune udbyder nemlig 23 spændende, attraktive parcelhusgrunde. Der er 9 på Fenrisvej i Skive og 14 på Jernbanevej i Nørresøby. Størrelser fra 780 til 1350 kvadratmeter. Udbudsmaterialet kan du hente på skive.dk/nyebyggegrunde. Og budfristen er den 23. september.
1: Hos HP Hvidevarer og Nettoline møder du fagfolk, der ved, hvad de snakker om. Og står du og mangler en M-hætte, så er der lige nu et stort udvalg til skarpe priser. Kig ind og få den bedste rådgivning til dine nye hvidevarer. Og husk, den bedste handel er lokal. Handel lokalt. Handel hos HP Hvidevarer på Viborgvej Skive. Se mere på hpvidevarer.dk.
2: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Græsset gror stadig, og det skal klippes med en Husqvarna Automover robotplæneklipper eller en lækker frontmonteret Raider. Er det groet rigtig meget, anbefaler vi en af Husqvarnas buskryddere. Kig forbi, vi har et stort udvalg af Husqvarna havemaskiner. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bidstrupvej i Skive. Bunde Maskiner, det virker.
3: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
4: Radio Skive. Vi er i midten af den første time af Radio Skive Party Night. Jeg er Jan B. Nutter, Selena Gomez, Betty Blanco og Gabriel Abrams med Call Me When You Break Up. Rosie og Bruno Mars med Aparté, Sarah Larsson med Midnight Sun, Liam Payne med Teardrops, Olivia Rodrigo med Good For You, Imagine Dragons med Eyes Closed, Calvin Harris og The Weeknd med Over Now og One Republic med Hurt.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
19: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøgets Vinhandel i Skive.
20: Radio Skive. Klokken er 19.00.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Jeg er gartner og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Mange fejl. Så nu har jeg fået 20.000 retur. Tak for det, 3F.
2: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
3: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V. er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
4: Skal medarbejderne og kunderne forkæles lidt ekstra i år? Så ring til Pedersborg Vin og bestil de bedste julegaver. Udvalget byder på lækker vin, spiritus, chokolade, riddel, vinglas og meget, meget mere. Det bliver ikke nemmere at få styr på julegaverne. Kontakt Pedersborg Vin. Se mere på pedersborgvin.dk.
5: Kør elektrisk uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
6: Skal du med, når Skive kvitter røg, damp og snus? Kom alene eller tag din nabo, ven, kollega, ægtefælle eller en anden med. Vi starter 20. oktober. Det er gratis, og vi støtter dig hele vejen. Læs mere og tilmeld dig på sundhedscenterskive.dk/kvitter.
7: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik. Kat Kærvej i Skive.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Hører du noget?
12: Ja, jeg har ikke noget.
11: Du har vundet 1 million her i weekenden.
12: Er det rigtigt?
11: Det er rigtigt.
12: For helvede. Fedt.
11: Kæmpe stort tillykke.
12: Fedt. Nå, lykke med mig alligevel jo.
11: Ja.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Så kom vi ind i time 2 af Radio Skive Party Night. Jeg er Ian B. Nutter med Maroon 5 og Lisa med Priceless. Ed Sheeran med Sapphire. Charlie Puth med Changes. Sia Furler med Gimme Love. Post Malone og Doja Cat, I Like You, A Happier Song. The Kid LAROI, How Does It Feel? Sabrina Carpenter med Espresso. Tate McRae med Sports Car. Og Damiano David, Tyler og Nile Rodgers og Talk To Me.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Er din dyne for varm, for kold, for let eller for tung? Lad os vejlede dig til den helt rigtige dyne og pude. Du kan få lækre dyner fra Ringsted Dun fra kun 699 og puder fra kun 349 kroner. Botex Skive i Frederiksgade. Din dynebutik i Midtbyen.
2: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
3: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
2: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
4: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentlig arbejde til en fair pris. Også hvis der er bøvl med din el- eller hybridbil, så er den i trygge hænder hos vores specialuddannede mekanikere med det nyeste testudstyr, der findes. Også i garantiperioden. Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
5: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev lokalbraget Skive FH mod TTH Holstebro tirsdag kl. 20. Vi glæder os til, at Danmarks bedste hjemmepublikum blæser TTH hjem uden point. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
6: Barndommens gade, glor på vinduer i 1000 stykker, smuk og dejlig. Anne Linnets hitliste er lang, og du kan opleve de fleste sange, når Anne Linnet og Kvartet gæster Fur Bryghus fredag den 2. oktober. Der er mulighed for showmenu inden koncerten. Køb dine billetter allerede i dag på billetten.dk. Vi ses på Fur Bryghus, furbryghus.dk.
7: Vidste du, at vi på Skiveegnen faktisk er kendt for at være gode til at få ting til at ske, når vi arbejder sammen? I podcasten Sådan gør vi her, kan du høre ærlige erhvervsfortællinger om alt det, der gør vores egen særlig.
8: Det har vi her i Skive, og det tror jeg også, der er sundt på mange områder. Men nogle gange så skal vi altså også lige huske at klappe os selv på skulderen, fordi

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner, eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: 20 start julen i Fleggaard.
5: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Hører du noget?
11: Ja, jeg hører noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede, fedt.
10: Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Nå, lykke med mig alligevel jo.
10: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
20: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
19: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
21: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
22: Parkman.
21: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
23: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå.
0: Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
1: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
2: Radio Skive. Klokken er 20.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag så rammer du 20 rigtige.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
5: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Så kom vi ind i time 3 af Radio Skive Party Night. Jeg er Jan B. Nu er der Sabrina Carpenter og Tears, Mabel og King Promise med All Over You, Sarah Larsson med Cross, Tate McRae, It's Okay, I'm Okay, Lisa, Doja Cat og Ray med Born Again, Offenbach og Justin Jesso med Over You, Jimin med Who og The Weeknd med Dancing in the Flames.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
9: Ja,
10: wow.
9: Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
10: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hitserien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
14: Keep running!
13: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: You better get ready.
13: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
16: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Er du dum i hovedet, eller
21: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
20: Så hold nu kæft og se kampen.
22: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
23: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
24: Lad os sige, at en sød undskyldssæd hjælper lidt. If Spilforsikring hjælper meget.
25: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
26: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
3: Radio Skive. Klokken er 21.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Så kom vi ind i time 4, Radio Skive Party Night, jeg er NB, nu er der Ava Max og Don't Click Play, Perry, If He Wanted To, He Would, Demi Lovato med Fast, Lady Gaga med Abracadabra, Ed Sheeran med Camera, Taylor Swift og Blondie, så Post Malone med Fortnite, og The Superman Lovers og One Republic med Starlight.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
2: Vi er i midten af time 4 Radio Skive Party Night. Jeg er Jan B. Nutter Selene Gomez og Benny Blanco med Talk, Sofia Nassau, Madison og Robert Miles med Huacha. Der er også besøg af Camila Cabello featuring Drake med Hot Up Town, David Guetta og Cedric Gervais med A Better World, Eliza Rose og The Trip med Weekend, Purple Disco Machine og Retno Sonics med Ghost Town, og Calvin Harris og Clementine Douglas med Blessings.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
5: Parkman.
4: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
16: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
18: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
17: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, Det kan jeg lige så godt opgive.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
19: Radio Skive. Klokken er 22.

0: tilbage. Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror. Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos Davidsen sikrer vi hurtigt og effektivt.

0: private forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Welcome to the Sean Finn Radio Show.
7: Only the hottest in house and electro.
8: Din station.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
19: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
18: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
20: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
21: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
22: Parkman.
21: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
23: Altid mere at spare hos Fleggaard.
24: Det er lige over grænsen.
23: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
24: Så tag til Fleggaard.
25: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind.
0: så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
2: Radio Skive. Klokken er 23.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba. Radio Skive.
9: Radio Skive Party Night med DJ Tom Bar.

DJ Tom Bars på Radio Skive.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
8: Hej, hej.
7: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
8: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
7: Nå, så en ben uge med andre ord.
8: Ja. Yeah.
7: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Er du dum i hovedet?
21: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
20: Så hold nu kæft og se kampen.
22: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
23: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
24: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
25: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 24.

0: fødselsdag i 3,65 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Din station. Mere musik.

0: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: You're ready for this?
12: Du lytter til Radio Skive.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 01.

0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløs din samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

Mine fingre fletter dine. Vi har mistet vores fornemmelse af timer. Men jeg vil blive her lidt endnu. Dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker.

0: dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker. Men jeg venter lidt endnu.
1: Break it down. Din station, Radio Skive.

sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
6: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
7: Hej, hej.
6: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
7: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
6: Nå, så en ben uge med andre ord.
7: Ja. Yeah.
6: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
9: Wow!
8: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
9: Ja.
10: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
16: Ba-da-ba-ba-ba. Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
18: SmartEyes.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 02.